0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Nauru, verdens tredje minste land, har byttet navn til Nauru. Samtidig endres landskoden fra NRU til NRO, og innbyggerne omtales som «dei nauruer». Ifølge regjeringen skal skrivemåten i større grad samsvare med lokal uttale. Endringen handler særlig om hvordan landet omtales internasjonalt. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivicta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Politiet fikk i natt melding om smell og røyk ved et boligområde i Asker kommune. Det viste seg å være en røykgranat, det opplyser politiets operasjonsleder. Ingen personer er skadet, og det er ingen registrerte bygningsskader. Politiet etterforsker saken med avhør og videre undersøkelser. En person er pågrepet i en væpnet aksjon etter en trusselsituasjon mot et bolighus i Skien i går kveld. Aksjonen fant sted rundt klokken 20.30. Vedkommende er kjørt til arresten, og politiet har jobbet videre på stedet med undersøkelser. Adressen er avsperret i påvente av flere avklaringer i formiddag. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Sigrid Ytterhus Haugseth vant i går Norges første etappeseier i kvinnenes Tour de France og tok samtidig ledertrøyen sammenlagt. På den 156,5 kilometer lange etappen fra Genève til Poligny syklet hun store deler alene i front og holdt hele veien til mål. Bragden beskrives som et historisk gjennombrudd for norsk kvinnesykling. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Brumle på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.
2: Dette er Radio Bø.
3: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
4: Jeg er så skjelven.
5: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
6: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20. Med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

Tanner's, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobakksprodukter og tobakksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Fremskrittspartiets Sylvi Listhaug mener Norge må suspendere Schengen-avtalen med Spania. Hun sa dette på partiets ungdomsleir i går og peker på migrantkaoset ved grensen til den spanske eksklaven Ceuta. Listhaug frykter at opphold i Spania kan gi videre bevegelse i Europa, også til Norge. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Tre tenåringsgutter er varetektsfengslet for terrorforsøk i Danmark. TV 2 opplyser at de skal ha planlagt å ta med våpen og bomber til Hadsten skole nord for Aarhus. De er siktet etter den danske terrorparagrafen og nekter straffskyld. Guttene holdes i surrogatvaretekt til 31. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Et DDoS-angrep rammet offentlige digitale tjenester i Norge natt til i går, og angrepet ble rettet mot ID-porten, som driftes av Vivikta. En sikkerhetsekspert mener det ikke er overraskende gitt den globale og geopolitiske situasjonen. Han sier angriperne kan ha kartlagt systemer før ferien og valgt tidspunktet for å skape mest mulig stans. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobakksprodukter og tobakksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloise i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifuerøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

Romnes, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Nye studier fra Göteborgs universitet kobler nikotinbruk til psykiske plager blant ungdom. Undersøkelser av nærmere 3000 elever viser at særlig jenter skårer høyt på angstsymptomer både ved tobaksprodukter og tobaksfrie nikotinprodukter. Forskerne sier funnene viser sammenheng, ikke årsak, og at mer forskning trengs på hvorfor. Sosialistisk Ungdom starter i dag sommerleir på Utøya. Sommerleiren varer frem til og med fredag. Ungdomspartiet til Sosialistisk Venstreparti får torsdag besøk av partileder Kirsti Bergstø. Tidligere i år ble Sara Ude Hasle innstilt som leder for Ungdomspartiet. Bodø-Glimt kjemper om Champions League-retur og møter i dag belgiske Union Saint-Gilloas i tredje kvalifiseringsrunde. Om nordlendingene går av med seieren, venter enten Olympiakos fra Hellas eller Nijmegen fra Nederland. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner det med en gang, lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: endelig reisende dette Neon Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Flere medier og eksperter trekker Lise Klaveness frem som mulig ny FIFA-president etter Gianni Infantino. Bakgrunnen er at hun skal ha hatt en fremtredende rolle under UEFAs krisemøte, og at hun har kritisert Infantino. Samtidig pekes det på at det kan bli en barriere å bli FIFAs første kvinnelige president. Flere lokal- og fylkespolitikere i Høyre vil at avgiftskuttet på bensin og diesel videreføres når det utløper 1. september. Bodø-ordfører Odd Emil Ingebrigtsen sier at Høyre bør sikre en vinnerkonstellasjon med FRP og Senterpartiet, slik de gjorde da avgiftskuttet ble innført. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute i USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene er publisert i Nature Aging og er ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder i en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlige og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter Chris Isaac. Du fikk Cheaters Town på formiddagen i Radio Bø, 11:06. Det blir det tirsdag 4. august. Og da er det Ted Ivar Paulsen, Anders Jonsen og Frøydis Juliussen som ønsker hjertelig velkommen til 2 timer direkte fra formiddagsstudio. Her er litt av det vi har på menyen til dere lyttere. Ja, vi skal til ildsjela som vil blåse liv i den lokale butikken i Alsvåg. Og hvis alt går etter plan, så kan det også bli en kafé. Det er planlagt at butikken kan være i drift igjen i oktober. Det har vært storfint besøk på Eide i Bø de siste dagene. Da snakker vi om 2 kvalrosser, faktisk. Ja. Lokalprodusert mat er blitt viktig for mange, og vi skal innom Lofoten gårdsysteri i dagens sending. Og så skal vi ta dere med tilbake til UL Vårglimt i Austerfjorden i Kvæfjord, og Austerfjord-treffet som gikk av stabelen denne helgen. Og de som tok turen til Austerfjorden, de kunne oppleve sang, musikk, boder og masse god mat, men de kunne faktisk også oppleve noen dyr. Det var en del høner og en hane på besøk i Austerfjorden. Vi fikk også en prat med noen som prøvde badetemperaturen nede i fjæra i Austerfjorden, så en prat med noen småkarer der. Ja, og så har vi vel litt konkurranse å by på også. Vi må ha litt hjernetrim på en tirsdag, og nå skal vi prøve å oppdatere våre computere her, og se hva er det som dukker opp på min dataskjerm nå. Der ja, der kom 16 bokstaver hulter til bulter, og da har dere en oppgave framfor dere. Stokk de om de her 16 bokstavene og kom fram til et løsningsord. Vi snakker om bokstavsuppe, 16 bokstaver. Hintet i dag det er finnes det mange av om sommeren. Ja, det finnes mange av dette om sommeren. Kanskje har du vært med på det her. Nå skal jeg ikke si mer i denne omgang, men har du løsningsordet, ring han Anders på 7611 4050, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. Da er du med i trekningen om et gavekort som du kan bruke på et sånt radiobøhandlenett eller drikkeflaske, bingoblakk eller litt sånn bingotusje, og vi har også en pakke med flakslodd på gang. Konkurransen ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Stikk innom der, og så tar vi litt mer sånn detaljer rundt dette på lufta om litt. Da skal vi til politiet i Nordland, som forteller at politiet rykket i går ettermiddag ut til Kleiva på E6 i Hammarøy etter melding om brann i et kjøretøy. Begge personene som hadde vært i bilen hadde fått sløkt brann og hadde ikke behov for helsehjelp. Brannvesenet la sand på dieselen som var i veibanen. Politiet opprettet rutinemessig sak og tok avhør av bileier. Politiet gjennomførte i går kveld en redningsaksjon i Børgefjell etter en person som ikke hadde kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder samt redningshelikopter deltok i søket. Det viste seg at savnede hadde søkt ly for været, så turen tok lengre tid enn planlagt. Det var ved hjelp av SAR Queen man fikk kontakt med savnede, og aksjonen ble avsluttet. Politi og brannvesen samt redningsskøyter rykket rundt 10:30 ut etter melding om brann i en fòrflåte på Æsøya i Vestvågøy. Denne brannen ble da sløkt. Det var ingen personer involvert. Det blir opprettet sak og gjort videre undersøkelser når det er mulig. Mandag ettermiddag så meldte Veitrafikksentralen om berging av 3 punkterte kjøretøy i Brokløystunnelen på Fylkesvei 820 i Sortland. Årsaken er at det har kommet ned steiner i tunnelen. Veien er åpen for normal trafikk nå. Og det var 74 år gamle Arne Bing Sandrup fra Vesterålen som omkom i trafikkulykka på E10 ved Sandtorg lørdag 1. august. Det er besluttet obduksjon for å avklare spørsmål om dødsårsak, meld politiet i Troms. De pårørende er orientert om at politiet frigir navnet, meldes det.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det tirsdagsværet i Nordland. Det blir først på dagen sørvestlig liten kuling, utsatte plasser på Helgeland, ellers skiftende bris. Det blir skyet eller delvis skyet i dag, og det kommer noen regnbyger. I kveld litt minkende byggeaktivitet. Troms får nordvestlig frisk bris på utsatte plasser i nord og i grensestrøkene. Ellers så blir det bris i Troms. Det blir en skyet værtype også i Troms i dag. Lette regnbyger og en del yr. I morgen onsdag så får Nordland på indre strøk av Helgeland østlig frisk bris utsatte plasser, ellers bris omkring nord. Fra onsdag ettermiddag nordøstlig opp til frisk bris på kysten, først på dagen enkelte regnbyger i nord, ellers opphold og en del sol. Troms får bris omkring vest, periodevis frisk bris i nord, spredte regnbyger. Fra sent onsdag ettermiddag oppholdsvær og lange perioder med sol, først i sør. Så var det temperaturen klokka 11 i dag. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 13. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 14. 12 grader har vi også for Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær, Lødingen, Svolvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Og til slutt så tar vi med Innhavet på Hamarøy med 14 grader. Og det var altså temperaturen i dag klokka 11.
2: Tunnel i Deisene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det er skikkelig smak av sommer når vi hører Mungo Jerry og In the Summertime, og vi må jo bare fortsette å kose oss med sommermusikken og varme oss litt på den, når sommeren ikke vil komme på besøk til oss der ute. Jeg skal ta med at Sortland kommune de har sendt ut et kokevarsel til abonnenter ved Sortland vannverk som må koke vannet før det brukes til drikke og matlaging. Årsaken er en svikt i filtrene ved et renseanlegg. Hendelsen oppstod tirsdag ved renseanlegget ved Storvatnet, hvor samtlige UV-filtre har sluttet å fungere som de skal. Det opplyser Sortland kommune på sine hjemmesider. Bladet Vesterålen omtalte saken først. Kommunen anbefaler å koke alt vann som skal brukes til drikke, matlaging, tannpuss og isproduksjon. Kokeanbefalingen vil gjelde inntil vi har mottatt tre påfølgende vannprøver som bekrefter at vannkvaliteten er tilfredsstillende, skriver kommunen. Sortland kommune de beklager ulempene hendelsen medfører, og opplyser at de vil oppdatere fortløpende om utviklingen. Abonnenter ved Sortland vannverk må altså koke vannet før det brukes til drikke og matlaging. Årsaken er en svikt i filtrene ved renseanlegget da, ved Storvatnet. Denne feilen oppstod på tirsdag. Det er altså samtlige UV-filtre som har sluttet å fungere som de skal. Så dermed så er det sendt ut kokepåbud. Eller kokevarsel da, fra Sortland kommune.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi ta oss en liten tur ut i trafikken. Vi starter på Fylkesvei 8290, Gråfjorden veikryss, Skredelva i Evenes. Der er det veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til 12. august. Så har vi E6 ved Møllenfossen i

0: Sørfold. Der det stengt I korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag I august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen I Ballangen stengt I begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og denne uka fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Gimsøysand I Vågan stengt på grunn av stikkrennebytting. Stengingen gjelder mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag til den 5. august. Omkjøring skiltet og busser I rute, de slippes igjennom. Så har vi fått inn en melding om Brattli-tunnelen I Narvik som stengt fra klokka 21 I kveld på grunn av veiarbeid. Men det en del tidspunkt for gjennomslepp. Gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur retur 04.00. Gjennomslepp fra nord 05.30 og manuell dirigering fra 18 til 21.00. Og det var altså Brattli-tunnelen I Narvik som stengt fra klokka 21 I kveld på grunn av veiarbeid. Og på grunn av veiarbeid så det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 I Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det ordning som gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken I Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller I Nordsjalten, så det bare å tipse oss på 7611 4050, eller du sender inn din trafikkmelding på en sms til 41 45 4050.
1: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk I Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
2: Antonsen Høbbe, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: God musikken på Radio Bø fra Postgirobygget. Det er noe med at vi må ha Postgirobygget og idyll når det er sommer, selv om det ikke føles sånn ut når vi kikker ut gjennom vinduet. Det har vært mange gråværsdager, men hva er det vi sier? Vi håper det blir bedre da, det blir bedre da, vi blir bedre da. Nå er vi kommet oss i august, så nå håper vi at det blir bedre i august. Går noen rykter om at torsdagen kan bli en sånn passelig fin dag. Vi krysser fingre for det. Nå skal det handle om Alsvåg i Øksnes, som ikke har noe nærbutikk, men det kan det bli en forandring på i løpet av høsten. Vi har tatt en telefon til han Henrik Røsand. God formiddag til deg, Henrik.
1: Ja, god formiddag.
0: Du er en av de som har tatt initiativet til å starte opp igjen Alsvåg Landhandel. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, initiativet kom egentlig fra ungdomslaget i bygda etter at butikken har lukket nede i, ja, det er vel 3 års tid. Så ble det invitert til et en type julebord før jul med lag og foreninger og bedrifter i bygda, så bestemte man seg for å få reåpnet butikken. Da. Så er det jo etablert et selskap, og så har man jo fått inn nye aksjonærer og frisk aksjekapital nå i vår.
0: Mm. Det betyr at dere er kommet et godt stykke på vei, og hvor ligger dere i løypa nå?
1: Nå har jo juli vært veldig stille, altså det er jo, Norge stopper i juli, så vi hadde en liten pause, en ferie, men vi er i gang, og vi jobber med planer og håper å få opp butikk til midten av oktober. Og det blir jo en butikk som vil ha ordinære åpningstider i høst, ja, høsten 2026, og så regner vi med at fra årsskiftet skal vi få automatisert, eller på nyåret få automatisert butikken til en 24-7 butikk, altså døgnåpen butikk.
0: Fantastisk. Du er jo styremedlem i Alsvåg Landhandel, som det skal hete, Henrik, og hva er det som gjør at dere har trua på at det skal gå an å ha en nærbutikk i Alsvåg?
1: Vi har jo sett et utrolig sterkt engasjement etter det møtet vi hadde før jul, og det har blant annet vært arrangert en spleis via Alsvåg Veld, hvor vi har fått inn midler til kafé, og en viktig del av denne satsingen er jo at det blir en kafé i tilknytning til butikken, sånn at vi vil ha et tilbud til bygdas befolkning og et fint møtested for alle som har lyst til å ta seg en kaffe og litt mat og kanskje handle samtidig. Og vi har tro på at kaféen vil bli brukt av lag og foreninger til sånn type temadager, sånt, kanskje spesielt lørdag.
0: Ja. Så den kombinasjonen med en nærbutikk som kan ha åpen 24-7 og en kafé, er det der det ligger muligheten for at det er drivverdig?
1: Ja, det er jo sånn vi vurderer det, og når vi gikk ut og inviterte i en åpen sånn, kapitalutvidelse, og vi fikk jo 117, vi er blitt 117 aksjonærer, og det er ikke bare folk fra bygda, det er utflyttet allsværinger, det er folk fra Myre, Strengelvåg. Sånn at vi ser at vi har et stort og sterkt engasjement, og det gjør at vi har har trua på dette. Og med butikk og kafé I samspill, så har vi store muligheter til å få dette til å gå.
0: Og når det skal bli en 24-timers, det jo blitt veldig populært, matkroken, er det ikke det det heter? Er det hva slags kjede? Hvordan kommer dere inn der?
1: Vi har etablert kontakt med Snarkjøpgruppen og blir tilsluttet den kjeden. Og det jo flere butikker I Vesterålen som har den tilknytningen, blant annet Nordmela, hvor vi har vært på studietur, for å bruke det uttrykket. Så vi blir ikke alene som snarkjøp tilknyttet I Vesterålen, og som døgnåpent. Og det som kjennetegner de butikkene som har gått over til 24-7 åpent, det det at de har øket omsetningen sin. Så vi har egentlig veldig god tro på dette konseptet.
0: Mm. Hva slags varer vil man finne I butikken? Det de mest basisvarene man har behov for I en matvarebutikk? Eller hvordan tenkte dere?
1: Ja, I utgangspunktet skal det være et godt grunnsortiment, men det vi har tenkt, det jo det at siden Øksnes har så mange, flere hundre arbeidsinnvandrere, spesielt I skveisesongen, men flere og flere bosatt seg fra Østeuropa, så har vi tenkt oss å tilpasse en del av vareutvalget til dette segmentet, altså med litt østeuropeisk og kanskje asiatisk matvare også. Sånn at vi vil prøve å møte arbeidsinnvandrerne på en god måte og få de til å slutte opp om butikken.
0: Det en del ting som skal på plass. Hva skjer I lokalene akkurat nå, Henrik?
1: Ja, nu siden I vår så har vi gjort en del ombygginger. Det må jo, selv om vi ikke kjører 24-7 åpning fra starten, så har vi tilpasset lokalene sånn at de 100 kvadrat. Det det som bestemmelsen for såkalt brustabu som søndagsåpen. Så det gjort. Vi har fikset noe I lokalene, golv og sånt, og nå skal det males på dugnad. Så I løpet av august så skal lokalene være klar, og da kommer jo snarkjøpgruppen sterkere inn og begynner å prosjektere butikken. Mm. Så, men vi har en god del ting som kan gjenbrukes, som frysere og melkekjøle og sånne ting. Hylle til butikken finnes der, så vi får gjenbruk ut av en del utstyr.
0: Hva tid tror du, Henrik Røsand, at dere kan kleppe snora, henne sagt, og ønske velkommen til Alsvåg Landhandel og kaféen?
1: Vi har en målsetting om å få det gjort rundt 15. oktober. Og det har jeg trua på at vi skal klare å holde. Og det har med leveringstid på diverse utstyr til butikk, som kasseutstyr og sånne ting, kjølediska og sånt, som må ha sin produksjonstid og leveringstid. Så jeg tror vi skal klare å holde den fristen der, 15. oktober.
0: Dette kjempepositivt for bygda Alsvåg. Veldig bra, Henrik. Tusen takk skal du ha for at du var med oss på Radio Bø og fortalt litt om Alsvåg Landhandel. Og så blir det altså en 24-7-butikk etter hvert det kommer til neste år. Dere får ha lykke til, og tvi, sier nu vi, I hvert fall her fra Radio Bø. Veldig bra, Henrik Røsand.
1: Tusen takk for det, og så er dere hjertelig velkommen på åpningen.
0: Og han Henrik, han då styremedlem i Alsvåg Landhandel.

0: Det er låta fra Dua Lipa, Break My Heart. Da stikker vi inn om Studio 2, der er Anders Jonsen på plass bak mikrofonen. God tirsdag til deg, Anders.
1: God tirsdag.
0: Du tar litt telefoner og sjekker tekstmeldinger for øyeblikket på våres bokstavsuppe-konkurranse, men nå må du ta en liten pause i det arbeidet, fordi at nå skal du ta oss med til Spania, skal ikke
1: det? Vi skal det. Jeg husker at for en tid tilbake så snakket vi om at når vi skulle ha et sånt lite ord for dagen, så var det alltid en eller annen sånn verdensdag for et eller annet. Men det gjelder vist ikke august.
0: Er det lite av det i august?
1: Det ser sånn ut, i hvert fall i starten av august. Så jeg vet ikke om alle vil ha ferie i stedet for å markere og feire et eller annet.
0: Kanskje noe med det. Men da må vi gå litt tilbake og få litt
1: tilbake
0: sånn historie.
1: Vi skal ha en, ta utgangspunkt i en historisk hendelse i dag også, og litt sånn tilfeldig så har det også i dag, sånn som i går, litt sammenheng med Spania.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal snakke om han Francisco Franco og den spanske borgerkrigen. Han Franco, han var jo general i den spanske hæren og ledet de nasjonalistiske styrkene som tok makt etter den blodige spanske borgerkrigen, som var da fra 1936 til 1939. Og det var akkurat den 4. august i 1939, hvor han offisielt ble proklamert som Spanias øverste leder, ansvarlig bare for Gud og historien, som det heter. Den makten hadde han fram til han død i 1975. Og tida under Franco var preget av et autoritært diktatur med streng kontroll over befolkningen, begrenset ytringsfrihet og forfølgelse av politiske motstandere. Den spanske borgerkrigen startet i 1936 etter flere år med politisk uro og sterke motsetninger i samfunnet. På den ene siden sto republikanerne, som støttet den demokratisk valgte republikken. De bestod av sosialister, kommunister, anarkister og andre grupper på venstre siden. På den andre siden sto nasjonalistene, ledet av Franco. De fikk støtte fra konservative, monarkister og den katolske kirka. Krigen utviklet seg raskt til en internasjonal konflikt. Nazi-Tyskland og fascistregime i Italia støttet Franco med soldater, fly og våpen, mens Sovjetunionen og frivillige fra mange land, blant annet Norge, støttet republikanere. Borgerkrigen var ekstremt brutal. Begge sider begikk overgrep, men etter nasjonalistens seier i 1939 ble undertrykkelsen særlig omfattende. Hundretusener mistet livet under krigen, eller som følge av henrettelser, fengsling og harde levekår i årene etterpå. Mange spanjoler flyktet til andre land for å unngå forfølgelse. Etter seieren etablerte Franco et diktatur der all politisk opposisjon ble forbudt. Bare ett politisk parti var tillatt, og staten kontrollerte aviser, radioer og utdanning. Mange mennesker ble arrestert eller fengslet fordi de hadde støttet republikken, eller uttrykt kritikk av regimet. Regionale språk som katalansk og baskisk ble undertrykt, og myndighetene ønsket å skape en sterk samlet spansk nasjon med ett språk og én kultur. I de første årene etter borgerkrigen var Spania preget av fattigdom og økonomiske problemer. Landet holdt seg formelt nøytralt under 2. verdenskrig, men Franco hadde nok et veldig nært forhold til både Hitler og Mussolini. På 1960-tallet opplevde Spania sterk økonomisk vekst, blant annet på grunn av økt turisme og industrialisering. Likevel fortsatte den politiske undertrykkelsen, og mange manglet grunnleggende demokratiske rettigheter. Da han Franco død i 1975, begynte Spania en gradvis overgang til demokrati. Kong Juan Carlos den første spilte en viktig rolle i denne prosessen, og i 1978 fikk landet en ny demokratisk grunnlov. I dag er Franco fortsatt en omstridt historisk skikkelse, og ikke alle sår etter diktaturtida er slettet. Mange mener at det er viktig å huske ofrene for borgerkrigen og diktaturet, samtidig som Spania fortsatt arbeider med å bearbeide denne delen av historien sin.
0: Takk skal du ha, Anders. Det var litt om Francisco Franco, den spanske borgerkrigen og diktaturet. Anders, han skal få slippe til bak mikrofonen om, ja, skal vi si 3,5 minutt. Da er han klar med dagens bokstavsuppe på lufta. Mens dere gjør dere klar til det, er det Rotløs.

0: Rotløs var det, kanskje har du opplevd de på en scene under en festival, hva vet jeg. Rundt neste sving fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nå må vi tilbake til deg. Anders, du er klar med, jeg har telt, tror jeg, 16 bokstaver hos deg i dag.
2: Det stemmer nok det. Da har du tellinga på stell. Ja. Jo da, vi skal som i går servere suppe, type bokstavsuppe. Vi kan jo starte med å opplyse om at løsningsordet i går, mandag, var skogbrannfaren, mm-hmm. for de som har lurt litt ekstra på det.
0: Og det er det masse i Europa, og vi ser veldig triste bilder fra både Frankrike og Spania og Italia og Hellas, der de er rammet av skogbrann.
2: Ja, det er fæle bilder, så ja. Akkurat den delen av varmt og godt vær, det skal vi jo være glad for at ja. Vi er forskånt. Mm,
0: ja, vi slipper det der.
2: Ja. Vi skal i dagens suppe også ha noe som har med sommeren å gjøre. For hintet er at finnes det mange om sommeren. Og da skal jeg lese opp de bokstavene vi har, og jeg skal bruke det fonetiske alfabet, så får kanskje du brief med litt navn etterpå. S, Sierra. K, Kilo. E, Echo. T, Tango. A, Alfa. R, Romeo. S, Sierra. M, Mike. I, India. K, Kilo. I, India. V, Victor. E, Echo. F, Foxtrot. U, Uniform. L, Lima.
0: Ja, da skal jeg putte noen jentenavn på de her 16 bokstavene, så det er bare å skynde dere å finne noe å skrive med og skrive på, eller dere kan jo legge inn bokstavene på mobiltelefonen deres, hvis dere har den i nærheten. Vi har en S for Silje, K for Caroline, E, Elin, T, Tora, A, Anne, R, Randi, S, Silje, M, Martine, I, Ine, K, Caroline, og så blir det en I, Ine igjen, og så tar vi V, Victoria, og så blir det E, Elin, og så får vi F, Fredrikke for eksempel, U, Unni, og L, Lotte. Det var 16.
2: Det var 16, og vi gjentar hintet, finnes det mange av om sommeren? Så få bokstavene i riktig rekkefølge, få løsninger, og så kan dere ringe oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller dere kan sende en SMS til 41 45 40 50. Der skriver dere løsningsord, navnet deres, og gjerne hvor dere bor hen. Dagspremien for den som blir trekt ut med riktig løsning i dag, et gavekort på 120 kroner. Da kan dere velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Alle som sender inn løsning hele uka er med på trekning av en ukespremie, som er en pakke med flakslodd. Det gjør vi på fredagen. Mm. Dagens konkurranse går frem til 12:15. Mm.
0: Det finnes mange av dette på sommeren. Har du, håper jeg, vært i nærheten av dette?
2: Ja, og så skal jeg i nærheten ja. Ganske snart.
0: Jeg også. Har planer. Ja. Ja, nå får vi se hvor dette fyker går. Anders tar imot flere telefoner og tekstmeldinger av dere, fra dere lyttere. Til 12:15, altså 76 11 40 50 hvis du vil ringe han, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Konkurransen den finner du også på Radio Bøs i Facebook-siden.
3: Bromles, your Tyler place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Lokalproduserte mat blitt viktig for mange, og hos Lofoten Gårdsysteri så har det strømmet til med besøkende I år. Og Katarina Vattenvåg I NRK Nordland, hun tok turen dit.
4: Ja, jeg har det, og Vere, det jo som det har vært resten av sommeren. Det regn, og tåka ligger langt ned gjennom fjellene. Men det har virkelig ikke satt en demper for besøkende som har kommet hit. For her har Marielle og sprunget frem og tilbake helt til vi skulle på sending. Hvordan har egentlig sommeren vært der?
5: Nei, sommeren her I kaféen og Østeria har vært veldig bra. Veldig masse folk og hyggelige folk, masse lokale folk. Så både vi og gjestene har koset oss.
4: Men sammenlignet med knallsommeren vi hadde her I fjor, hvordan har det vært I år?
5: Nei, vi har ikke brukt terrassen så mye, men vi har solgt veldig mye, mer enn I fjor.
4: Dere har solgt mer enn I fjor?
5: Ja, både I juni og juli, så det veldig gøy.
4: Så dere egentlig så håper dere på flere regnfulle somre frem igjen da?
5: Nei, det egentlig ikke, men det var artig.
4: Ja. Det bra. Og altså, det jo, dere har jo stengt for et kvarter siden, men ja. Fortsatt så det fullt av folk
5: her. Ja, av og til det litt vanskelig å få dem ut herifra.
4: Dere Nei, populære.
5: Det bare fint. Det viktig at folk koser seg med god mat og med lokal mat, og at de får lære litt om det vi gjør her, om norsk landbruk. Og, ja, det viktig.
4: For det her jo et lokalt ysteri, og dere produserer jo geitos her. Ja. Og hvis vi tar oss en liten tur bak på bakrommet, så kommer vi til to svære kar, og her holder dere på å produsere oster nu, akkurat nå.
5: Ja, her produserer vi maks I dag. Begge ostetjeler I bruk, så det totalt 1000 liter. Så det blir jo 100 kilo med ost.
4: Yes. For du driver jo I laget hos Marielle her. Hvordan ost du lager nå?
6: I dag blir det Steinfjording Naturell. Det en økologisk geitost.
4: Ja, for jeg ser jo, det ligger jo masse oster her. Som, de ser jo helt ferskt ut. Har dere produsert det her I dag?
6: Det en fersk ost. Den fra melk fra fredagsmorgen. Nå det jo mandag kveld, så, men det betegnes som fersk ost.
4: Det fersk ost, altså. Åh, de ser, og det lukter så godt der inne også. Kunne ikke vi ha tatt oss en tur lengre inn her? For jeg så dere hadde et lager her også. Det er masse forskjellige rom her, og det jo utrolig spennende hva det de egentlig har her inne. Skal vi se. Ja, nå kommer vi rett og slett inn på, det lagringsrommet her?
6: Det her det første av to moningsrom. Her har vi saltlaken, som ostene saltes I, og her ligger de og mones de første ukene og måneder.
4: Ja, for hvor lenge bruker dere å lagre ostene her?
6: Det litt forskjellig. De urteoster som regel 2-3-4 måneder. Naturell oster fra 3 måneder til 1-2 år.
4: Hva tror du det som gjør at det så mange som ønsker å smake på lokalprodusert ost?
6: Jeg tror de folk vil ha ekte varer. Det vi prøver å gjøre å fange smaken av det området her inn I osten. Og det egentlig geitene da som gjør det aller viktigste arbeid, nemlig å produsere melk av det gresset som vokser på beite eller som vi dyrker. Og lage melk av det, og vi prøver å lage ost av det.
4: Ja, for du kom jo med et lite stekkord her, men du sa jo at dere putter ting I osten som kommer fra området, og hvis jeg ser meg litt rundt, så ser jeg jo det at I den ene osten så har dere altså puttet I tang. Hva det så bra med tang I ost? Det har jeg liksom aldri hørt om.
6: Nei, det smaker godt, og det lokalt. Vi egentlig alltid brukt litt tang, både først til som gjødsel I potetene, og så har vi begynt å smake litt på det, og hørt at det ble brukt som krydder, og så har vi bare prøvd oss fram. Først har vi senket det selv, men nu kjøper vi fra Lofoten Seaweed, og det fungerer veldig bra.
4: Har det vært mulig å smake på den osten med tang I?
6: Ja, for her akkurat en liggende sted.
4: Ja, kan ikke vi gå dit og prøve å smake på den? Det vært for første gangen jeg har opplevd at man da har rett og slett tang I ost. Og det jo liksom ikke, dere har ikke kappet det opp I små biter, men det jo Altså, det jo hele tang oppi her.
6: Det hele tang som dekorasjon på oversiden. Det den grisetangen. Så det trøffeltang og røykt butare som inne i selve huset.
4: Ok, ok. Men jeg hører jo det at dere jo ikke fra Lofoten. Hvor dere kommer fra egentlig?
6: Vi opprinnelig fra Nederland, men siden 97 vi i Norge, og vi kjøpte gården her i 2000.
4: Hva som gjør at to nederlendinger kommer til Lofoten og bosetter seg for å lage ost?
6: Nei, vi var egentlig bare på ferie i Norge i 97, og vi kom tilfeldigvis i kontakt med en bonde, og vi syntes at det var veldig interessant å jobbe på gård og lage mat. Og vi tenkte at hvis man en plass i verden kan lage virkelig god mat, så må det være Norge med de utmarksressurser og andre ressurser som her.
4: Som her, rett og slett. Mm. Ok, men nå har du skjært opp oster. Ja. Skal jeg bare forsyne meg?
6: Ja, vær så god.
4: Tusen takk. Skal vi se. Oi, oi, oi.
6: Ung ost med denne her cirka 2 måneder, så ganske ung ost. Med tang og tære, og ja, det ene tangen heter det, eller blir kalt trøffeltang, siden det litt sånn trøffelsmak, og man kan kjenne den røyktsmaken kanskje fra den butære.
4: Man kjenner det veldig, veldig godt. Ja. Det var ordentlig god på smak.
6: Ja, men da blir jeg glad.
4: Det tror jeg resten av gjengen som sitter ute her i kaféen, for her er det som sagt egentlig stengt, men fortsatt stappfullt.
0: Mm-hmm. Ost med tang og tare, det saker det. Det var Katarina Vattenvåg i NRK Nordland som har vært innom Lofoten gårdsysteri. Du hører på formiddagen i Radio Bø. Nå skal du få de siste nyhetene.

0: Det var en ung gutt I barneskolealder som døde I Ås I Akershus I går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet I Sverige I forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt I varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet I drukningsulykker I Norge I juli, ifølge redningsselskapet. Totalt av 55 druknet I år, 6 flere enn I hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde I forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Fruktose kan bidra til spredningen av en aggressiv type eggstokkreft etter cellegift, det viser en ny studie fra Wistar Institute I USA. Forskerne mener behandlingsoverlevende celler frigjør signalstoffer som kan øke spredningen. Funnene publisert I Nature Aging og ikke testet direkte på pasienter ennå. Wall Street Journal hevder I en lederartikkel at feilslått europeisk miljøpolitikk gjør skogbranner mer sannsynlig og mer ødeleggende. Avisen viser til EUs mål om økt vern av skog og skogtetthet innen 2030 som kan gi mer brennbart materiale. Den norske klimaforskeren Carlo Aall avviser at det stemmer. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!
3: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: You keep me hanging on fra Kim Wilde, og da har Ted, Anders og Fredis koblet oss på igjen. Send inn dette til Radio Bø etter nyheten og er klar med god formiddag del 2, for å si det sånn. I denne timen så skal vi slå av en prat med Eidesjø Camp og Feriehus. Han Tore Jakobsen driver Eidesjø Camp, og han har, skal vi si, har hatt litt sånn celebre gjester på besøk på flytebryggen sine der. Så skal vi tilbake til Austerfjord-treffet som gikk av stabelen nå sist helg i Kvæfjord kommune. Der var det noen smått disse som prøvde badetemperaturen blant annet, og vi skal også høre at det var ikke både bare mat og sang og musikk og den slags på Austerfjord-treffet. Man kunne treffe på litt dyr også, for eksempel noen høne og en hane, så vi tok litt tak i det. Og så har vi jo konkurransen vår skånes i noen minutter til. Jeg skal få den opp på min skjerm her, sånn at vi kan jo se litt på den igjen. Der har vi den, 4. august. I dag er det altså 16 bokstaver vi har, han Anders har sett sammen det her, og så må jo dere finne ut av at finnes det mange, ja, hintet er at det finnes det mange av om sommeren, det er hintet i dag. 16 bokstaver, løsningsordet ringer du inn på 76 11 40 50 hvis du har det. 76 11 40 50, så kan du stikke av med vannflaske, handlenett, bingoblokk eller sånne bingo-trøkketusjer. Det er også en pakke med flakselodd som premie. Hvis du vil sende inn svaret på tekstmelding, så gjør du det til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Husk å ta med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen. Og du kan kontakte han Anders til 12:15.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da står jeg klar med værprognosene for denne tirsdag 4. august i 2026. Først på dagen så blir det sørvestlig liten kuling utsatte plasser på Helgeland, ellers skiftende bris. Og så blir det skyer eller delvis skyer. Det blir regnbyger, i kveld litt minkende bygeaktivitet. I Troms så blir det nordvestlig frisk bris på kyst. Skal vi se, nordvestlig frisk bris på utsatte steder i nord og i grensestrøkene skal det være. Ellers så blir det bris i Troms. Det blir en sky av værtype, og så blir det noen lette regnbyger og yr. Og så var det temperaturen. Klokka 11 i dag så hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen med 13, vi har Evenes lufthavn og Narvik med 14. Ja, så fortsetter nå med 12 grader her for Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og også Myre i Øksnes, der noterer vi 12 grader. Så skal vi et par hakk opp hvis vi tar turen innom Innhavet på Hamarøy, for der var det 14 grader klokka 11 i dag.
2: Romles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Ja, vi er mange her nå som ikke er fornøyd med sommerværet, men vi koser oss med sommermusikken, og er det noe som gir oss skikkelig sommerfølelse, så vil jeg påstå at det er denne låta. Sommer!

Per Gessle i spissen av Gyllene Tider, og det var Sommartider. Og da måtte jeg jo, mens dere hørte på denne superlåta, gå inn på Yr og se, er det noe sommartider?

0: Ulvik og se hva skjer der. Ja, det ser bra ut også i de områdene. Nå jeg inne og kikker litt på Narvik, som skal få 17 grader i morgen, og på torsdag der også oppe i 19 grader. Vi får et par dager med sol på timebasis, jeg bruker å si, og helt grei temperatur, 15-19 grader. Det er nordnorsk sommer, så det holder med tanke på det vi har hatt i sommer så langt, når det virkelig skulle være sommer i juli måned. Men da kan vi si at vi får en smak av sommer også i august. Og så håper jo vi her i Radio Bø at på fredag den 14. august at vi får et sånn passelig godt vær. Ikke for mye vind, og helst oppholdsvær. For da er det klart for andre etappe av Arctic Race of Norway, med start fra Bø til Andøy, der er det målgang. Og det hele skal jo skje fra friluftsgalleriet her på Vinje. Og vi har jo tenkt å flytte vårt radiostudio. Ja, på en måte skal vi, ja, vi skal ikke flytte hele alt det her. Vi har duppedingsa, vi har i teknikken her, det er mye. Men vi skal flytte deler av radiostudioet vårt til friluftsgalleriet, rigge oss til med stand og sende direkte derifra og ta litt pulsen på Arctic Race of Norway. Der kan du komme innom og få deg kaffe og kaker. Vi har noen kakebakere som er klar og har noe på gang der. Der er også noen kake som er ferdigbakt, har vi hørt rykter om. Vi skal også ta med oss litt av vårt platearkiv. Har du lyst til å se litt på gamle CD-plater, kanskje finner du en skatt som du kan kjøpe for en billig penge, så kan du ta en titt i deler av vårt platearkiv. Og så blir det da live radiosending fra Vinjesjøen fra klokka 11 til 12. Så går det litt rykter om at i forbindelse med Arctic Race of Norway, så skal det også være et rullatorløp på Bøheimen. Og vi skal prøve å komme inn direkte der, før hovedveien stenger i Bø. Så her har vi et hardt program, og ja, vi må passe tiden. Men det skal altså være et rullatorløp for de eldre på Bøheimen, og det er like etter klokka 11, og vi skal komme direkte inn derifra også. Det er litt av planen vi har. Det er en kjøreplan som skal snekres ihopen, og mange klokkslett og tekniske ting som skal fungere, men vi regner med at når vi går på lufta, fredag 14. august, klokka 11, ja, så er vi klar.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken på fylkesvei 8290 Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes. Der er det veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag, og det gjelder fram til 12. august. Og så har vi E6 ved Møllenfossen i Sørfold. Der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fram til klokka 21 hver dag denne måneden. Vi beveger oss til fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at det er omkjøring som er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og denne uka så er fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Gimsøysand i Vågan stengt på grunn av stikkrennebytting. Denne stengingen gjelder mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag frem til 5. august. Omkjøring er skiltet, og busser i rute de slippes gjennom. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Men så er det da en del gjennomslepp. Og da har vi fra nord klokka 21.45 med retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, og så er det gjennomslepp tur-retur klokka 04.00. Og så har vi gjennomslepp fra nord 05.30, og så er det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21.00. Og det var altså Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som du tenker at våre lyttere bør få beskjed om, så tips oss, så skal vi få det formidlet på lufta. 76 11 40 50 er telefonnummeret, eller du sender sms til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk

0: Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Circles heit låta, kom ifra Post Malone. De siste dagene så har Bø kommune hatt storfint besøk, og da snakker vi altså om en kvaldross, eller ja, det var kanskje både en og to. Vi får høre litt, vi har ringt han Tore Jakobsen. God dag til deg, Tore.
1: Ja, hei sånn.
0: Ja, det vel hos deg denne kvaldrossen, eller de kvaldrossene har vært på besøk, stemmer ikke det?
1: Jo, de har vært på besøk hos meg, men de har også hatt en del besøk før de kom til meg. Ja. Vi har vært i nabolaget og prøvd å entre en båt, og den gikk da rundt og ble liggende med kjølen i været.
0: Ja, og hvor er dette på Eide i Bø?
1: Ja, det er jo det som kalles for Kråknes, eller Kråknesbukta, eller der i området det hele har skjedd.
0: For der har du Eidesjøkamp.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Og der kom de her celebre gjestene på besøk. Du må fortelle litt mer om dette her. Hvordan, ja, det skaper jo litt oppstandelse, og folk blir nysgjerrig. Og hva tid kom de?
1: Ja, de kom vel antakeligvis på søndagskvelden eller natta en gang, og forlot igjen søndags ettermiddag kveld eller der omkring. Jeg kan ikke si nøyaktig de tidspunktene der. De var ikke, eller den første var ikke synlig fra husets vindu, da måtte man ned på kaja for å ha tilsyn med dem. Og her var jo en god del folk som observerte, så at, jeg kan ikke si hva tid det var, men det er sikkert mange som overvar avgangen og sortien, men kanskje den var sen på kvelden, sånn at det meste av folket var dratt hjem.
0: Mm. Du, den der båten, hva du tror de vil med den?
1: Nei, de vil vel antakelig ombord og tørke seg. Det er jo egentlig et landdyr som har gått til sjøs. Og trives godt i sjøen og må opp av og til og tørke seg litt og varme seg litt, og så tar de en ny tur og runde og matsøk og litt sånn forskjellig. Så jeg tror med jevne mellomrom så er de oppe og kviler seg litt.
0: Ja.
1: Fra det våte element.
0: Vet du om det er ho eller han, eller hva, har dere noe for mening om det?
1: Ja, jeg tror i alle fall at det har vært en han og en ho, for det var det som jeg oppfattet som en penislyre på den største, som da var den første som kom, og det manglet på den andre, så da regnet jeg med at det var en ho.
0: De har altså da koset seg på kversi flytekai?
1: Ja, de tåler vel kanskje ikke odøren av hverandre, så det er vel en støing, altså at de har vel kanskje litt svettlukt under armene. Det kan vel skje. De har svømt langt.
0: Ja. Har du hatt sånt besøk tidligere?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Det er jo litt, hva vi skal kalle det, det er litt spektakulært, og det har jo vært såpass spektakulært at det har vel vært antakeligvis 150 gjester for å se på det her fenomenet.
0: Mange skuelystne.
1: Ja, og de, noen hadde vært, etter min oppfatning, litt vel nærgående, så det syntes min frue også, så hun har sett opp noen sperringer sånn at de her dyrene kan få litt mer ro for nærgående turister.
0: Ja. Vet du noe om kvaldrossen? Hva er det han liker å spise?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig peiling på. Det er vel fisk av forskjellige slag, men kanskje også skjell og slikt. De har jo gode støttenner, så de kan plukke løs både skjell og mer fra bunnen, så jeg vil tro at de har en litt variert kost.
0: Ja, for normalt,
1: men jeg kan ikke si noe.
0: Nei, for normalt sett så lever kvaldrossen mye lenger nord mot Svalbard og Grønland.
1: Ja, altså de voksne gjør vel det, men de mer ungdommelige, de er vel ute på litt luffing rundt omkring. og var så døve og finn fram, og der jo noen, der jo voksne som har fått helt ned til, til Oslo-området, så det jo det nesten ikke grenser for hva de i stand til å, å tilbakelegge av distanse.
0: Mm. I hvert fall et spesielt besøk, og det er vel greit at Eide Sjøkamp tar imot denne type besøk ved en senere anledning, kanskje, Tore. Hva du tenker?
1: Nei, jeg kan jo si så mye som at jeg takker for besøket, men jeg har ikke ønsket velkommen igjen.
0: Nei.
1: Det er jo, det hindrer jo en del aktivitet. Er det noen som har lyst til å leie båt og dra ut og fiske, og de kan ikke få leie båt hos meg, for det, det ligger i Valros på kaja.
0: Ja, altså det er akkurat det ulempen med det, ja.
1: Ja, ja, ja da.
0: Det. Skal vi si sånn at vi håper det blir lenge til neste gang da?
1: Det kan bli, det kan for min del bli en god stund til neste gang, ja.
0: Tusen takk for praten, Tore Jakobsen, var det.

0: skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg tona ut der. Når det kommer ny asfalt på veiene, så blir vi glad, og Hamarøy kommune har startet denne uka arbeidet med å oppgradere flere kommunale veier. Arbeidet begynner på Knut Hamsuns vei og enkelte sideveier. I løpet av august så skal det også graves, grøftes og forsterkes på blant annet Løytnant Glansvei, Einvikveien og deler av Østvikveien. Og så har vi en vei som heter Sommerelveien, den skal oppgraderes i september. Kommunen opplyser at trafikken i hovedsak skal kunne gå så normalt, men at det blir tider at det kan bli noe ventetid. Eventuell omkjøring vil bli skjeltet. Veiene med unntak av Sommerelveien skal etter planen asfalteres i løpet av september. Flere kommunale veier i Hamarøy skal oppgraderes, og arbeidet det er i gang.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og nå tar vi en liten kort vei inn i studio 2. Der er du, Anders, klar igjen, og hvordan har det gått der ute?
2: Du, konkurransen i dag visste at det ikke så alltid er så lett å forutse om det er mange som ringer inn, eller mange som løser. I dag var det relativt få som ringte inn. 18 bare. Mens i går, når jeg trodde at det kanskje skulle være litt vanskeligere, da var det betraktelig av flere som ringte inn.
0: Mm-hmm.
2: Men vi har folk som har ringt inn, og vi har trekt et nummer, og det var nummer 7. Og der sto det Petter Helle Larsen. Hallo, Petter, er du med oss?
3: Ja, jeg er med, Rakka.
2: Gratulerer først til som vinner.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ja. Du, Petter, hvor du ringer fra i dag?
3: Jeg ringer ifra Skorpa.
2: Skorpa i Bø.
3: Jørlandsfjorden.
2: Mm-hmm. Og nå er den observante lytter registrerer vel at du har vel ikke direkte en dialekt som hører hjemme på Skorpa?
3: Nei, det er jeg ikke. Det, vi har det som feriehus, men konen hun er herfra. Eller familien er herfra, så det er den veien vi har kommet til.
2: Akkurat, så du har et, på en måte et naturlig tilholdssted der.
3: Ja.
2: Ja. Er det om sommeren dere er mest, eller er dere andre deler av året også?
3: Ja, for sånn som frem til nå, som har vært en lange sommerferie, og så har vi hatt en i påsken som regel.
2: Mm. Og hvordan liker dere å bruke tida på sommerstid?
3: Jo, det er jo kjempefint her oppe, og i år har vi jo ikke vært helt heldige med været da, men vi har jo barnebarn og sånt som bor her oppe, han eldste vår, han havner opp her, så det er jo kjekt å komme opp og være sammen med de også.
2: Mm. Da har man alltid noe å gjøre.
3: Ja.
2: Ja, har du inntrykk at det er mye feriefolk i området der borte over Skorpa, Guvåg, distriktet?
3: Ja, det er mye i hyttene rundt omkring. Mm. Så vel, nå minker det vel av, for nå begynner folk å gjøre slutt på feriene. Men, men det er fredelig inni her, så det er bra.
2: Ja. Du løste jo oppgaven i dag.
3: Ja.
2: Og hva du kom frem til som løsningsord?
3: Musikkfestivaler.
2: Ja.
3: Og jeg må jo innrømme at jeg sleit litt til å begynne med, men så sa vel Ted Iver at det er noe mange av oss gjerne er på.
2: Ja.
3: Og så kom jeg på det at det fant jeg ut at det var til det her musikkfestivaler.
2: Ja, riktig. Ja, det, som jeg sier, det skal jo lønne seg å høre på Radio Bø.
3: Ja.
2: Så det er bare å følge med.
3: Ja.
2: Ja, da han spurte til meg om jeg skulle på noe sånt, og det skal jeg jo faktisk i slutten av uka, og jeg vet ikke hva tid skal, er det du skal til Ivar?
0: Ja, jeg skal faktisk være litt i, hva skal jeg si, komité på festerålen.
2: Åja.
0: Frivillig.
2: Mm, riktig.
0: Og så får jeg se om jeg får være publikum på en festival litt utover. Jeg bruker å være litt på, har vært i Harstad på Bakgårdsfestivalen. Mm. Det har du også, vet jeg.
2: Ja da.
0: Og jeg har vært på Kiruna-festivalen noen år på rad, og så blir det litt frivillig arbeid på festivalen.
2: Mm.
0: Hvilken festival skal du på?
2: Jeg skal i Sandnessjøen, der heter vel Havnafestivalen.
0: Ok, den har jeg aldri vært på, ikke hørt om. Hva er det bra artister?
2: Ja, altså, headlinerne er vel jo... Nå stod det jo plutselig. Ja, det CC Cowboys er en...
0: CC Cowboys, ja.
2: Ja, og fra Madrugada, han, Sivert Høyheim, eller andre, så er det jo Ruben og... Ja, litt forskjellig.
0: Ja. Hva sa han heter, hans festivalen?
2: Havnafestivalen i Sandnessjøen.
0: I Sandnessjøen. Ja, sikkert bra det.
2: Men Petter, er musikkfestivalen noe som interesserer deg?
3: Ja, det... Vi på det, så jeg hvert år. Så nå fikk vi med oss en ny festival i Sandnes, da, i Stavanger-området.
2: Ja.
3: Nå i sommeren, hele helg, og så blir det vel Festålen, tenker jeg, før vi setter kursen sørover igjen.
2: Mm.
3: Så det må vi få med oss når det første er her oppe.
2: Ja, det er sånn som hører med til sommeren.
3: Og i fjor, da fikk vi jo festival her i bygda, så det var jo ikke feil med to konserter da.
2: Neida, det var jo til i et strålende vær.
3: Ja.
0: Ja, det var
3: litt
0: jo
3: litt bedre enn vi har nå.
0: Det var jo helt fantastisk. Så,
2: det var betraktelig bedre enn det var nå, ja.
0: Gode minner med fantastisk vær og publikum og ja, det konsertområdet.
3: Det var stort å få oppleve det her oppe, for det var skikkelig kjekt.
2: Ja, og det skal vist nok bli konsert her til neste år.
0: Går rykter om at det er noe på gang. Ja. De har ikke sleppt katta helt ut av sekken,
2: nei,
0: men der er sagt ifra Bø Musikkforening at man må sette et par datoer i juli.
2: Ja.
0: Ja, så det er noe på gang.
2: Ja,
3: ja, ja, ja, men det ble jo ikke feil.
2: Nei, da er det bare å legge inn Petter Ropold i Bø.
3: Ja, men jeg er vel sannsynligvis her allikevel.
2: Ja, det er det.
0: Nei, men da var det musikkfestivaler vi skulle frem til, og da må jo du få en fanfare for den. Så må han vel få seg en premie også.
2: Ja. Har du tenkt på hva du har løst på for premie? Har du løst på bingo-blokk?
3: Jeg tror det blir en bingo-blokk, tror jeg.
2: Ja. Hvordan skal vi få den overlevert?
3: Jeg kan sikkert stikke inn om jeg henter den.
2: Ok. Men det... Ja, det er helt i orden.
3: Ja.
2: Gjør det. Ja. Så sier vi takk for innsatsen og gratulerer oss og ha fortsatt fint opphold.
3: Ja, og en fin resten av dag til dere også.
2: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Det var Petter Helle Larsen. Det han er fra Stavanger, men har feriehus på Skorpa i Bø. Nå skal vi til et band som jeg faktisk har opplevd på festival, Anders.
2: Ja vel,
0: ja.
2: Vi er spent.
0: Mm-hmm. På hunddager.
2: Okay.
0: I Alsvåg etter to år siden.
2: Ja vel.
0: Da var faktisk Dance with a Stranger på scenen der.
2: Akkurat.
0: De er bra.
2: Ja.
0: Her serverer vi The Invisible Man. So nice.

0: Ja da, det var Dance with a Stranger, The Invisible Men. Og så var det selvfølgelig han Øyvind Elgenes i spissen der, ofte bare kallet for Elg. Han er medlem i Dance with a Stranger, det er jo gitaristen han Frode Alnes. Her fikk du altså Dance with a Stranger med The Invisible Men. Ja, da er det sånn at vi skal tilbake til UL Vårglimt i Austerfjorden i Kvæfjord kommune, som arrangerte Austerfjordtreffet siste helg. En festival for hele familien med god mat, gode kaker, koselig marked og spennende musikk. I tillegg til dette en festival, er festivalen på et nydelig plass, helt nede i fjæra, innerst i fjorden. Og det hele det startet som et veteranbiltreff i 2010. Men det var faktisk også mulig å treffe på noen dyr på Austerfjordtreffet.
1: Her på Austerfjordtreffet så er det også faktisk mulig å se på litt dyr. Her er noen høner og en hane som koser seg. Hvem er det som har tatt med seg høne og haner på Austerfjordtreffet?
2: Det er mine, ja.
1: Du
2: vet. Jeg heter Laila Andreasen. Ja. Ja, jeg bor her på Lefsnes, og ja, jeg har noen 6-7 stykker til hjemme, så jeg bor i lite dukkestua. Ja, ja det er artig, koselig med høne. Ja. Og der er jo noen ut av eggene deres.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Og du har noen kyllinger også?
2: Ja, det er to kyllinger, de er 2 uker. Ja, ja det er det.
1: De har du i et eget bur?
2: Ja, her ja, men ikke hjemme. Der går de med de andre da. Når de blir såpass, men de er stort sett en uke bare med mora dem. De er bare pittesmå når de er født. Så. Ja, så det er det. Det går. Det er veldig artig. Veldig koselig.
1: Du, er det litt forskjell på de her hønene?
2: Ja, det er jo ikke noen typer. Altså, det er bare mix. Ja da. Så det er, noen har fått egg hos andre, og noen har brukt de eggene som jeg har selv. Ja. Så det er litt sånn, litt av hvert.
1: Og en hane i flokken ser ut som sjefen trives.
2: Ja, da, han er veldig, veldig snill i han der. Han er litt over et år, så han hadde en som var 10 år, så han måtte ta han i år, og det har han der kan tatt over. Skikkelig hanefar, veldig snill og grei.
1: Er han tidlig oppe om morgenen og vekk dere?
2: Ja, nei, vi hører han ikke. Men de kan gå til gale med på natt. De er, ikke, de er vist ikke styrt etter klokka, de der. Neida, de er ganske grei. Ja.
1: Ja, men det her er vel litt så dreg publikum til, synes det er litt fint.
2: Ja, ungene synes jo det er artig med dyrene, og sikkert noen voksne også, da, men det er jo litt, skaper jo litt stemning og litt koselig. Ja, skikkelig fint.
0: Det var høner og en hane på Austerfjordtreffet siste helg. Vi skal tilbake til fjærsteinene i Austerfjorden, fordi at de minste de fikk faktisk mulighet til å teste litt sånn badetemperatur inni Austerfjorden. Det ble litt vassing, og vi fikk en prat med de. Mer om det etter Shawn Mendes og Camila Cabello. Dette er Senorita på formiddagen i Radio Bø.

0: Hun heter Jess Glynn, og Hold My Hand fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi er litt på overtid, men vi kan ikke avslutte sendingen uten å prate litt om de helgule fra Bodø. Vi snakket selvfølgelig om Bodø-Glimt, som faktisk i kveld skal ut i ilden. Det er vel sånn, Anders, at Bodø-Glimt er i gang med sesongens Europa-eventyr, kan vi si det på den måten?
1: Det kan vi absolutt, og derfor er det utrolig viktige kamper som kommer nå. Nå håper de å gjenta suksessen fra i fjor, og det er nemlig det å spille Champions League, som er det jævligste for klubblag.
0: Mm-hmm.
1: Men der er noen hindringer.
0: Ja, hva som må skje?
1: Nei, i dag så må de, nå skal de opp et dobbelt oppgjør med, de skal møte et belgisk lag i dag som heter noe sånt så Union Saint-Gilloise.
0: Kan du gjenta det?
1: Ja. Royal Union Saint-Gilloise.
0: Fantastisk.
1: Ja. Det har store begrensninger når det gjelder fransk.
0: Ja.
1: For de er jo fra Brussel, dette laget, og der snakker de fleste fransk, selv om det er nederlandsk som litt over 50% i Belgia prater.
0: Ja, men de har flere språk.
1: De har flere språk. Det er en liten del som prater tysk også.
0: Ok, ja. Mm.
1: Dette laget her, det er jo før 2. verdenskrig, så var jo de desidert det beste laget i Belgia. De tok jo 11 seriemesterskap på 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Men så begynte en kraftig nedtur etter 2. verdenskrig, og de var jo helt ned i 4. divisjon. Nå ble de kjøpt opp av en britisk investor i 2018, og har vært veldig systematisk og flink og moderne i blant annet kartlegging og utvikling av talenter. Så de røkte opp i øverste nivå i 2021, og etter 48 år var det utenfor. Og så vant de seriemesterskapet i 2025. Så nå har Glimt en dobbeltkamp mot de.
0: Mm-hmm.
1: Borte i dag, og om en uke så har de hjemmekampen, så er det jo de laget som vinner sammenlagt over de to kampene som går videre og skal da møte vinneren av oppgjøret Olympiakos fra Tyrkia.
0: Jaha.
1: Nei, de er vel fra Hellas,
0: er
1: det?
0: De er fra, skal vi se, ja, de er fra Hellas.
1: Fra Hellas, selvfølgelig.
0: Ja, det er gresk.
1: Og, det blir helt gresk for
0: det
1: oss.
0: Det blir helt gresk.
1: Også et nederlandsk lag.
0: Jaha.
1: Så hvis de lå vinn nå de her to første kampene og spiller mot vinneren av det Olympiakos Nijmegen, da spiller de om retten til å være i Champions League.
0: Mm.
1: For vinner de begge de her to dobbeloppgjørene, så er det rett inn i Champions League, som betyr voldsomt både sportslig og økonomisk.
0: Ja, da setter pengene løst igjen.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Men hvis de ikke klarer det her, da er det Europa League som er neste da.
1: Det stemmer det. De er garantert å spille i Europa League, og det er jo, kan vi si, nivået under Champions League på klubbnivå. Og det er fint det også, det er mange gode lag der.
0: Mm. Men Champions League er liksom det jævligste.
1: Det er toppen av kransekaka.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og de eventuelle playoff der, det går 18-19 august og 25-26 august. Så i løpet av måneden så vet vi om Bodø-Glimt skal spille i Champions League i år også.
0: Mm. Og for at de helgule igjen skal få sjansen til å begeistre en hel verden på det aller øverste nivået, i europeisk fotball så må også Glimt ta seg forbi de her to hindrene.
1: Ja.
0: Der er det ikke noe kjære mor. Det må...
1: Neida.
0: Sånn er det.
1: Det er det. Nå er det... Så de sier vinn eller forsvinn.
0: Og det første hindret er altså i kveld, belgiske, og du sa de heit, vær så god.
1: Å, du verden hvor du skal...
0: Royal Union, og så var det...
1: Royal Union Saint-Gilloise.
0: Ja. Den er grei.
1: Ja, vi håper det, og så krysser vi fingre, og så nu kan jo jeg spørre deg litt. Hva du tror det blir?
0: Ja, nei, jeg har trua.
1: Ja.
0: Selvfølgelig har jeg trua.
1: Ja.
0: Så de vinner i kveld 2-1.
1: Det var jo akkurat det jeg skulle si.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg skulle ikke ha spurt det først.
0: Og så er det jo sånn at det er en jungel av plattformer og TV-kanaler, Anders. Og vi har jo vært vant med å ha Champions League-kampene på TV2 Play.
1: Ja.
0: Når det gjelder de her kampene, i hvert fall den kvalifiseringen her.
1: Nei, det blir ikke sent der. Så nei. Da må man ha tilgang til enten VGTV.
0: Mhm. Eller direkte sport.
1: Eller direkte sport. Det er jo en god del som har tilgang til direkte sport via abonnement på
0: aviser.
1: På en eller annen avis.
0: Ja.
1: Som automatisk gir tilgang til direkte sport.
0: Ja,
1: så det er kanskje ikke alle som vet at de har tilgang, så det bør de kanskje undersøke.
0: Ja, jeg tok en liten test her fra Lofoposten, og så gikk jeg inn på direkte sport, og så trykte jeg på login, og der var jeg.
1: Det var
0: faktisk
1: du.
0: Inne.
1: Det var du.
0: Ja. Mm-hmm. Så det kan være greit å sjekke, sånn at dere er på rett plass, hvis dere vil se denne kampen i kveld. Skal vi se, tidspunkt er 8:00 begynner kampen.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det retur da. Er det neste?
1: Jeg tror faktisk det er jo akkurat om en vekke.
0: Jeg skal sjekke litt terminlista her. Du. Den 11. Ja da. Og det er 18:00.
1: Mm.
0: Da møter de hjemme.
1: Da er det i Bodø, ja.
0: Mm. Og da får jeg faktisk opp her direkte sport på den også.
1: Ok.
0: Mm. Og VGTV.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så får vi se hvordan det blir videre utover høsten og vinteren, hvor vi får se alt det her, og hvor de, om det blir Champions eller Europa League, eller hva det blir.
1: Ja, så har man jo den muligheten å reise til Bodø også.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Neida, det er jo...
0: Har du planer?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke. Det blir nok ikke denne gangen, men jeg håper jo på at de går videre, og så at vi kan, kanskje reiser og ser en spennende kamp senere i høst.
0: Absolutt, absolutt. Vi får gi oss der med Bodø/Glimt og dette belgiske laget som jeg ikke skal prøve å uttale. Kampen er altså i kveld 20:00. Bodø/Glimt har gjort det bra i Eliteserien i de siste kampene, og ja, så det er bare å si tvi. 2-1, var vi enige om det, Anders?
1: Ja, vi var det faktisk.
0: Så bra. Vi som har laget dagens formiddagssending, det er Ted, Ivar Pølsen, Anders Jonsen og Frøydis Juliusen som sier hei og hå. Takk for oss.

Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person er mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen er satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Utenriksminister Espen Barth Eide sier migrantstrømmen til Ceuta var organisert og planlagt. Rundt 60 000 personer kom fra Marokko over grensen ifølge spanske myndigheter, som har registrert 80 omkomne. I dag møtes EUs innenriksministre for å diskutere hvordan Europa skal håndtere lignende situasjoner. 12 personer mistet livet i drukningsulykker i Norge i juli, ifølge Redningsselskapet. Totalt har 55 druknet i år, 6 flere enn i hele fjoråret. 8 av dødsfallene skjedde i forbindelse med bading. Flere av dem som omkom var eldre menn. Redningsselskapet mener funnene viser behovet for målrettet forebygging. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Rumlas, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Nok en person mistenkt etter båtulykken som involverte det norske Miche Verde-skipet i Sverige i forrige uke. Det går frem av dokumenter fra svensk tingrett. Det skjer etter at kapteinen satt i varetekt etter en påstått påkjørsel av en fritidsbåt. En kvinne og hennes datter døde mens far og sønn ble reddet. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til skal han ha sagt at det umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

Drumless, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våres ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ringer du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: frivillig reisende dette Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Det var en ung gutt i barneskolealder som døde i Ås i Akershus i går etter å ha blitt påkjørt av en bil mens han syklet hjem fra SFO. TV 2 melder at påtalemyndigheten etterforsker og at sjåføren er avhørt og siktet. Politiet har dannet seg et foreløpig bilde av hendelsesforløpet. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Rumles, your Tyler place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hysa, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valerij Zaluzhny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra annen verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Dette er Radio Bø.

Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Du kjenner med en gang lukten av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: og Grill Diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle Grill Diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og Grill Diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner.

0: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness er den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Det er mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder er retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som er helt tomme, oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at tre tenåringer fra Stavanger er tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere er dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de tre som nå står tiltalt. Kia bekrefter at i overkant av 1000 Kia Niro-biler tilbakekalles i Norge. Kommunikasjonssjef Christian Lagård sier at tilbakekallingen gjelder rundt 540 norsksolgte og ca. 500 importerte biler, produsert mellom 19. mai 2020 og 18. mars 2022. Årsaken er en programvarefeil som i verste fall kan føre til batteribrann. Den ukrainske generalen Valeri Salushny skal under et møte ha sagt at det er umulig for Ukraina å bli medlem av NATO med dagens nivå på alliansens væpnede styrker. I uttalelsen som Reuters viser til, skal han ha sagt at det er umulig med det utviklingsnivået Ukrainas væpnede styrker har, å slutte seg til en organisasjon som styres av doktriner fra 2. verdenskrig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
2: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter Chris Isaak. Du fikk Cheaters Town på formiddagen i Radio Bø, 11:06. Det blir tirsdag 4. august. Og da er det Ted Ivar Paulsen, Anders Jonsen og Frøydis Juliussen som ønsker hjertelig velkommen til 2 timer direkte fra formiddagsstudio. Her er litt av det vi har på menyen til dere lyttere. Ja, vi skal til ildsjela som vil blåse liv i den lokale butikken i Alsvåg. Og hvis alt går etter plan, så kan det også bli en kafé. Det er planlagt at butikken kan være i drift igjen i oktober. Det har vært storfint besøk på Eide i Bø de siste dagene. Da snakker vi om 2 kvalrosser, faktisk. Ja. Lokalprodusert mat er blitt viktig for mange, og vi skal innom Lofoten gårdsysteri i dagens sending. Og så skal vi ta dere med tilbake til UL Vårglimt i Austerfjorden i Kvæfjord, og Austerfjord-treffet som gikk av stabelen denne helga. Og de som tok turen til Austerfjorden, de kunne oppleve sang, musikk, boder og masse god mat, men de kunne faktisk også oppleve noen dyr. Det var en del høner og en hane på besøk i Austerfjorden. Vi fikk også en prat med noen som prøvde badetemperaturen nede i fjæra i Austerfjorden, så en prat med noen småkarer der. Ja, og så har vi vel litt konkurranse å by på også. Vi må ha litt hjernetrim på en tirsdag, og nå skal vi prøve å oppdatere våre computere her, og så hva er det som dukker opp på min dataskjerm nå? Der ja, der kom 16 bokstaver hulter til bulter, og da har dere en oppgave framfor dere. Stokk de om de her 16 bokstavene og kom fram til et løsningsord. Vi snakker om bokstavsuppe, 16 bokstaver. Hintet i dag det er finnes det mange av om sommeren. Ja, det finnes mange av dette om sommeren. Kanskje har du vært med på det her. Nå skal jeg ikke si mer i denne omgang, men har du løsningsordet, ring han Anders på 76 11 40 50, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Da er du med i trekningen om et gavekort som du kan bruke på et sånt Radio Bø handlenett eller drikkeflaske, bingoblokk eller litt sånn bingotusje, og vi har også en pakke med flakslodd på gang. Konkurransen ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Stikk innom der, og så tar vi litt mer sånn detaljer rundt dette på lufta om litt. Da skal vi til politiet i Nordland, som forteller at politiet rykket i går ettermiddag ut til Kleiva på E6 i Hammarøy etter melding om brann i et kjøretøy. Begge personene som hadde vært i bilen hadde fått sløkt brann og hadde ikke behov for helsehjelp. Brannvesenet la sand på dieselen som var i veibanen. Politiet opprettet rutinemessig sak og tok avhør av bileier. Politiet gjennomførte i går kveld en redningsaksjon i Børgefjell etter en person som ikke hadde kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder samt redningshelikopter deltok i søket. Det viste seg at savnede hadde søkt ly for været, så turen tok lengre tid enn planlagt. Det var ved hjelp av SAR Queen man fikk kontakt med savnede, og aksjonen ble avsluttet. Politi og brannvesen samt redningsskøyta rykket rundt 10:30 ut etter melding om brann i en fôrflåte på Æsøya i Vestvågøy. Denne brannen ble da sløkt. Det var ingen personer involvert. Det blir opprettet sak og gjort videre undersøkelser når det er mulig. Mandag ettermiddag så meldte Veitrafikksentralen om berging av 3 punkterte kjøretøy i Brokløystunnelen på Fylkesvei 820 i Sortland. Årsaken er at det har kommet ned steiner i tunnelen. Veien er åpen for normal trafikk nå. Og det var 74 år gamle Arne Bing Sandrup fra Vesterålen som omkom i trafikkulykka på E10 ved Sandtorg lørdag 1. august. Det er besluttet obduksjon for å avklare spørsmål om dødsårsak, meld politiet i Troms. De pårørende er orientert om at politiet frigir navnet, meldes det.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det tirsdagsværet i Nordland. Det blir først på dagen sørvestlig liten kuling, utsatte plasser på Helgeland, ellers skiftende bris. Det blir skya eller delvis skya i dag, og det kommer noen regnbyger. I kveld litt minkende bygeaktivitet. Troms får nordvestlig frisk bris på utsatte plasser i nord og i grensestrøkene. Ellers så blir det bris i Troms. Det blir en skyet værtype også i Troms i dag. Lette regnbyger og en del yr. I morgen onsdag så får Nordland på indre strøk av Helgeland østlig frisk bris utsatte plasser. Ellers bris omkring nord. Fra onsdag ettermiddag nordøstlig opp til frisk bris på kysten. Først på dagen enkelte regnbyger i nord, ellers opphold og en del sol. Troms får bris omkring vest, periodevis frisk bris i nord, spredte regnbyger. Fra sent onsdag ettermiddag oppholdsvær og lange perioder med sol først i sør. Så var det temperaturene klokka 11 i dag. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 13. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 14. 12 grader har vi også for Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær, Lødingen, Svolvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Og til slutt så tar vi med Innhavet på Hamarøy med 14 grader. Og det var altså temperaturen i dag klokka 11.
2: Tunnelideisene detter Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

Ja, det skikkelig smak av sommer når vi hører Mungo Jerry og In the Summertime, og vi må jo bare fortsette å kose oss med sommermusikken og varme oss litt på den, når sommeren ikke vil komme på besøk til oss der ute. Jeg skal ta med at Sortland kommune de har sendt ut et kokevarsel. Det er abonnenter ved Sortland vannverk som må koke vannet før det brukes til drikke og mat.

0: Kokeanbefalingen vil gjelde inntil vi har mottatt tre påfølgende vannprøver som bekrefter at vannkvaliteten er tilfredsstillende, skriver kommunen. Sortland kommune de beklager ulempene hendelsen medfører, og opplyser at de vil oppdatere fortløpende om utviklingen. Abonnenter ved Sortland vannverk må altså koke vannet før det brukes til drikke og matlaging. Årsaken er en svikt i filtrene ved renseanlegget da, ved Storvatnet. Denne feilen oppsto på tirsdag. Det er altså samtlige UV-filtre som har sluttet å fungere som de skal. Så dermed så er det sendt ut kokepåbud, eller kokevarsel da, fra Sortland kommune.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi ta oss en liten tur ut i trafikken. Vi starter på fylkesvei 8290, Gråfjorden veikryss, Skredelva i Evenes. Der er det veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til 12. august. Så har vi E6 ved Møllenfossen i Sørfold. Der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag i august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjeltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og denne uka er fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Gimsøysand i Vågan stengt på grunn av stikkrennebytting. Stengingen gjelder mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag til den 5. august. Omkjøring er skjeltet og busser i rute, de slippes igjennom. Så har vi fått inn en melding om Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Men det er en del tidspunkt for gjennomslepp. Gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur 04.00. Gjennomslepp fra nord 05.30, og manuell dirigering fra 18 til 21.00. Og det var altså Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Og på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det er ordning som gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsalten, så er det bare å tipse oss på 7611 4050, eller du sender inn din trafikkmelding på en SMS til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifordrøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: God musikken på Radio Bø fra Postgirobygget. Det er noe med at vi må ha Postgirobygget og idyll når det er sommer, selv om det ikke føles sånn ut når vi kikker ut gjennom vinduet. Det har vært mange gråværsdager, men hva er det vi sier? Vi håper det blir bedre. Det blir bedre da. Nå er vi kommet oss i august, så nå håper vi at det blir bedre i august. Går noen rykter om at torsdagen kan bli en sånn passelig fin dag. Vi krysser fingre for det. Nå skal det handle om Alsvåg i Øksnes, som ikke har noe nærbutikk, men det kan det bli en forandring på i løpet av høsten. Vi har tatt en telefon til han Henrik Røsand. God formiddag til deg, Henrik.
1: Ja, god formiddag.
0: Du er en av de som har tatt initiativet til å starte opp igjen Alsvåg Landhandel. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, initiativet kom egentlig fra ungdomslaget i bygda etter at butikken har lukket nede i, ja, det er vel 3 års tid. Så ble det invitert til et en type julebord før jul med lag og foreninger og bedrifter i bygda, så bestemte man seg for å få reåpnet butikken. Så er det jo etablert et selskap, og så har man jo fått inn nye aksjonærer og frisk aksjekapital nå i vår.
0: Det betyr at dere er kommet et godt stykke på vei, og hvor ligger dere i løypa nå?
1: Nå har jo juli vært veldig stille, altså det er jo, Norge stopper i juli, så vi hadde en liten pause, en ferie, men vi er i gang, og vi jobber med planer og håper å få opp butikk til midt av oktober. Og det blir jo en butikk som vil ha ordinære åpningstider i høst, ja, høsten 2026, og så regner vi med at fra årsskiftet skal vi få automatisert, eller på nyåret få automatisert butikken til en 24-7 butikk, altså døgnåpen butikk.
0: Fantastisk. Du er jo styremedlem i Alsvåg Landhandel, som det skal hete, Henrik, og hva er det som gjør at dere har trua på at det skal gå an å ha en nærbutikk i Alsvåg?
1: Vi har jo sett et utrolig sterkt engasjement etter det møtet vi hadde før jul, og det har blant annet vært arrangert en spleis via Alsvåg Veld, hvor vi har fått inn midler til kafé. Og en viktig del av denne satsingen er jo at det blir en kafé i tilknytning til butikken. Sånn at vi vil ha et tilbud til bygdas befolkning og et fint møtested for ja, for alle som har lyst til å ta seg en kaffe og litt mat og kanskje handle samtidig. Og vi har tro på at kaféen vil bli brukt av lag og foreninger til sånn type temadager, sånt, kanskje spesielt lørdag.
0: Ja. Så den kombinasjonen med en nærbutikk som kan ha åpen 24-7 og en kafé, der, er det der det ligger muligheten for at det er drivverdig?
1: Ja, det er jo sånn vi vurderer det. Og når vi gikk ut og inviterte i en åpen sånn, kapitalutvidelse, og vi fikk jo 117, vi er blitt 117 aksjonærer, og det er jo, det er ikke bare folk fra bygda, det er utflyttet allsforværinger, det er folk fra Myre, Strengelvåg, sånn at vi ser at vi har et stort og sterkt engasjement, og det gjør at vi har har trua på dette. Og med butikk og kafé I samspill, så har vi store muligheter til å få dette til å gå.
0: Og når det skal bli en 24-timers, det jo blitt veldig populært, matkroken, det ikke det det heter? Det, hva slags kjede, hvordan kommer dere inn der?
1: Vi har etablert kontakt med snarkjøpgruppen og blir tilsluttet den kjeden. Og det jo flere butikker I Vesterålen som har den tilknytningen, blant annet Nordmela, hvor vi har vært på studietur, for å bruke det uttrykket. Så vi blir ikke alene som snarkjøp tilknyttet I Vesterålen, og som døgnåpent. Og det som kjennetegner de butikkene som har gått over til 24-7 åpent, det det at de har øket omsetningen sin. Så vi har egentlig veldig god tro på dette konseptet.
0: Mm. Hva slags varer vil man finne I butikken? Det de mest basisvarene man har behov for I en matvarebutikk, eller hvordan tenkte dere?
1: Ja, I utgangspunktet skal det være et godt grunnsortiment, men det vi har tenkt, det jo det at siden Øksnes har så mange, flere hundre arbeidsinnvandrere, spesielt I skreisesongen, men flere og flere bosatser fra Østeuropa, så har vi tenkt oss å tilpasse en del av vareutvalget til dette segmentet, altså med litt østeuropeisk og kanskje asiatisk matvare også. Sånn at vi vil prøve å møte arbeidsinnvandrerne på en god måte og få de til å slutte opp om butikken.
0: Det en del ting som skal på plass. Hva skjer I lokalene akkurat nå, Henrik?
1: Ja, nu siden I vår så har vi gjort en del ombygginger. Det må jo, selv om vi ikke kjører 24-7 åpning fra starten, så har vi tilpasset lokalene sånn at de 100 kvadrat. Det det som bestemmelsen for såkalt brustabu som søndagsåpen. Så det gjort. Vi har fikset noe I lokalene, golv og sånt, og nu skal det males på dugnad. Så I løpet av august så skal lokalene være klar, og da kommer jo snarkjøpgruppen sterkere inn og begynner å prosjektere butikken. Mm. Så, men vi har en god del ting som kan gjenbrukes, som frysere og melkekjøle og sånne ting. Hylle til butikken finnes der, så vi får gjenbruk ut av en del utstyr.
0: Hva tid tror du, Henrik Røsand, at dere kan kleppe snora, henne har sagt, og ønske velkommen til Alsvåg Landhandel og kaféen?
1: Vi har et foreløpig en målsetting om å få det gjort rundt 15. oktober. Og det har jeg trua på at vi skal klare å holde. Og det har med leveringstid på diverse utstyr til butikk, som kasseutstyr og sånne ting, kjølediska og sånt, som må has I produksjonstid og leveringstid. Så jeg tror vi skal klare å holde den fristen der, 15. oktober.
0: Dette kjempepositivt for bygda Alsvåg. Veldig bra, Henrik. Tusen takk skal du ha for at du var med oss på Radio Bø og fortalt litt om Alsvåg Landhandel. Og så blir det altså en 24-7-butikk etter hvert det kommer til neste år. Dere får ha lykke til, og tvitvis sier nu vi, I hvert fall her fra Radio Bø. Veldig bra, Henrik Røsand.
1: Tusen takk for det, og så er dere hjertelig velkommen på åpningen.
0: Og han Henrik, han er da styremedlem i Alsvåg Landhandel.

0: could break my heart. Det er låta fra Dua Lipa, Break My Heart. Da stikker vi innom Studio 2, der han Anders Jonsen på plass bak mikrofonen. God tirsdag til deg, Anders.
1: God tirsdag.
0: Du tar litt telefoner og sjekker tekstmeldinger for øyeblikket på våres bokstavsuppe-konkurranse, men nå må du ta en liten pause i det arbeidet, fordi at nå skal du ta oss med til Spania, skal ikke
1: det? Vi skal det. Jeg husker at for en tid tilbake så snakket vi om at når vi skulle ha et sånt lite ord for dagen, så var det alltid en eller annen sånn verdensdag for et eller annet. Men det gjelder vist ikke august.
0: Er det lite av det i august?
1: Det ser sånn ut, i hvert fall i starten av august. Så jeg vet ikke om alle vil ha ferie i stedet for å markere og feire et eller annet.
0: Kanskje noe med det. Men da må vi gå litt tilbake og få litt sånn historie.
1: Vi skal ha en, ta utgangspunkt i en historisk hendelse i dag også, og litt sånn tilfeldig så har det også i dag, sånn som i går, litt sammenheng med Spania.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal snakke om han Francisco Franco og den spanske borgerkrigen. Han Franco, han var jo general i den spanske hæren og ledet de nasjonalistiske styrkene som tok makten etter den blodige spanske borgerkrigen, som var fra 1936 til 1939. Og det var akkurat den 4. august i 1939, hvor han offisielt ble proklamert som Spanias øverste leder, ansvarlig bare for Gud og historien, som det heter. Den makten hadde han fram til han død i 1975. Og tida under Franco var preget av et autoritært diktatur med streng kontroll over befolkningen, begrenset ytringsfrihet og forfølgelse av politiske motstandere. Den spanske borgerkrigen startet i 1936 etter flere år med politisk uro og sterke motsetninger i samfunnet. På den ene siden sto republikanerne, som støttet den demokratisk valgte republikken. De bestod av sosialister, kommunister, anarkister og andre grupper på venstre siden. På den andre siden sto nasjonalistene, ledet av Franco. De fikk støtte fra konservative, monarkister og den katolske kirka. Krigen utviklet seg raskt til et internasjonal konflikt. Nazi-Tyskland og fascistregimet i Italia støttet Franco med soldater, fly og våpen, mens Sovjetunionen og frivillige fra mange land, blant annet Norge, støttet republikanere. Borgerkrigen var ekstremt brutal. Begge sider begikk overgrep, men etter nasjonalistens seier i 1939 ble undertrykkelsen særlig omfattende. Hundretusener mistet livet under krigen, eller som følge av henrettelser, fengsling og harde levekår i årene etterpå. Mange spanjoler flyktet til andre land for å unngå forfølgelse. Etter seieren etablerte Franco et diktatur der all politisk opposisjon ble forbudt. Bare ett politisk parti var tillatt, og staten kontrollerte aviser, radioer og utdanning. Mange mennesker ble arrestert eller fengslet fordi de hadde støttet republikken, eller uttrykt kritikk av regimet. Regionale språk som katalansk og baskisk ble undertrykt, og myndighetene ønsket å skape en sterk samlet spansk nasjon med ett språk og én kultur. I de første årene etter borgerkrigen var Spania preget av fattigdom og økonomiske problemer. Landet holdt seg formelt nøytralt under 2. verdenskrig, men Franco hadde nok et veldig nært forhold til både Hitler og Mussolini. På 1960-tallet opplevde Spania sterk økonomisk vekst, blant annet på grunn av økt turisme og industrialisering. Likevel fortsatte den politiske undertrykkelsen, og mange manglet grunnleggende demokratiske rettigheter. Da han Franco døde i 1975, begynte Spania en gradvis overgang til demokrati. Kong Juan Carlos den første spilte en viktig rolle i denne prosessen, og i 1978 fikk landet en ny demokratisk grunnlov. I dag er Franco fortsatt en omstridt historisk skikkelse, og ikke alle sår etter diktaturtida er slettet. Mange mener at det er viktig å huske ofrene for borgerkrigen og diktaturet, samtidig som Spania fortsatt arbeider med å bearbeide denne delen av historien sin.
0: Takk skal du ha, Anders. Det var litt om Francisco Franco, den spanske borgerkrigen og diktaturet. Anders han skal få slippe til bak mikrofon om, ja, skal vi si, 3,5 minutt. Da han klar med dagens bokstavsuppe på lufta. Mens dere gjør dere klar til det, er det Rotløs.

0: Rotløs var det, kanskje har du opplevd de på en scene under en festival, hva vet jeg. Rundt neste sving fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nå må vi tilbake til deg. Anders, du er klar med, jeg har telt, tror jeg, 16 bokstaver hos deg i dag.
2: Det stemmer nok det. Da har du tellinga på stell. Ja. Ja. Jo da, vi skal som i går servere suppe, type bokstavsuppe. Vi kan jo starte med å opplyse om at løsningsordet i går, mandag, var skogbrannfaren, for de som har lurt litt ekstra på det.
0: Og det er det masse i Europa, og vi ser veldig triste bilder fra både Frankrike og Spania og Italia og Hellas, der de er rammet av skogbrann.
2: Ja, det er fæle bilder, så ja. Akkurat den delen av varmt og godt vær, det skal vi jo være glad for at vi er forskånt.
0: Ja, vi slipper det der. Ja.
2: Vi skal i dagens suppe også ha noe som har med sommeren å gjøre. For hintet er at finnes det mange om sommeren. Og da skal jeg lese opp de bokstavene vi har, og jeg skal bruke det fonetiske alfabet, så får kanskje du brief med litt navn etterpå. S, Sierra. K, Kilo. E, Echo. T, Tango. A, Alfa. R, Romeo. S, Sierra. M, Mike. I, India. K, Kilo. I, India. V, Victor. E, Echo. F, Foxtrot. U, Uniform. L, Lima.
0: Ja, da skal jeg putte noen jentenavn på de her 16 bokstavene, så det er bare å skynde dere å finne noe å skrive med og skrive på, eller dere kan jo legge inn bokstavene på mobiltelefonen deres, hvis dere har den i nærheten. Vi har en S for Silje, K for Caroline, E, Elin, T, Tora, A, Anne, R, Randi, S, Silje, M, Martine, I, Ine, K, Caroline, og så blir det en I, Ine igjen, og så tar vi V, Victoria, og så blir det E, Elin, og så får vi F, Fredrikke for eksempel, U, Unni, og L, Lotte. Det var 16.
2: Det var 16, og vi gjentar hintet. Finns det mange av om sommeren? Så få bokstavene i riktig rekkefølge, få løsninger, og så kan dere ringe oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller dere kan sende en SMS til 41 45 40 50. Dette skriver dere løsningsord, navnet deres, og gjerne hvor dere bor hen. Dagspremien for den som blir trekt ut med riktig løsning i dag, et gavekort på 120 kroner. Da kan dere velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Alle som sender inn løsning hele uka er med på trekning av en ukes premie, som er en pakke med flakslodd. Det gjør vi på fredagen. Dagens konkurranse går frem til 12:15.
0: Det finnes mange av dette på sommeren. Har du, håper jeg, vært i nærhet av dette?
2: Ja, og så skal jeg i nærhet av.
0: Ja.
2: Ganske snart.
0: Jeg også. Har planer. Ja. Ja, ja. Nå får vi se hvor dette fyker går. Anders tar imot flere telefoner og tekstmeldinger av dere, fra dere lyttere. Til 12:15, altså 76 11 40 50 hvis du vil ringe han, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Konkurransen den finner du også på Radio Bøs i Facebook-side.
3: Bromles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917 32 008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Lokalprodusert mat blitt viktig for mange, og hos Lofoten Gårdsysteri så har det strømmet til med besøkende i år. Og Katarina Vattenvåg i NRK Nordland, hun tok turen dit.
4: Ja, jeg har det, og været, det jo som det har vært resten av sommeren. Det regn, og tåka ligger langt ned gjennom fjellene. Men det har virkelig ikke satt en demper for besøkende som har kommet hit. For her har hun, Marielle, hun sprunget frem og tilbake helt til vi skulle på sending. Hvordan har egentlig sommeren vært der?
5: Nei, sommeren her i kaféen og ysteria har vært veldig bra. Veldig masse folk og hyggelige folk, masse lokale folk. Så både vi og gjestene koser oss.
4: Men sammenlignet med knallsommeren vi hadde her i fjor, hvordan har det vært i år?
5: Nei, vi har ikke brukt terrassen så mye, men vi har solgt veldig mye, mer enn i fjor.
4: Dere har solgt mer enn i fjor?
5: Ja, både i juni og juli, så det veldig gøy.
4: Så dere egentlig så håper dere på flere regnfulle somre frem igjen da?
5: Nei, det egentlig ikke, men det var artig.
4: Ja. Det bra. Og altså, det jo, dere har jo stengt for et kvarter siden, men fortsatt så det fullt av folk.
5: Ja, av og til det litt vanskelig å få dem ut herifra.
4: Dere er populære.
5: Det bare fint. Det viktig at folk koser seg med god mat og med lokal mat, og at de får lære litt om det vi gjør her, om norsk landbruk. Og, ja, det viktig.
4: For det her jo et lokalt ysteri, og dere produserer jo geitos her. Ja. Og hvis vi tar oss en liten tur bak på bakrommet, så kommer vi til to svære kar, og her holder dere på å produsere ost her akkurat nå.
5: Ja, her produserer vi maks i dag. Begge ostetjeler i bruk, så det totalt 1000 liter. Så det blir jo 100 kilo med ost.
4: Yes. For du driver jo i laget hos Marielle her.
6: Det stemmer.
4: Hvordan ost du lager nå?
6: I dag blir det Steinfjording Naturell. Det en økologisk geitost.
4: Ja, for jeg ser jo, det ligger jo masse oster her. Som, de ser jo helt ferskt ut. Har dere produsert det her i dag?
6: Det en fersk ost. Den fra melk fra fredagsmorgen. Nå det jo mandag kveld, men det betegnes som fersk ost.
4: Det fersk ost, altså. Åh, de ser, og det lukter så godt der inne også. Kunne ikke vi ha tatt oss en tur lenger inn her? For jeg så dere hadde et lager her også. Det er masse forskjellige rom her, og det jo utrolig spennende hva det de egentlig har her inne. Skal vi se. Ja, nå kommer vi rett og slett inn på, det lagringsrommet her?
6: Det her det første av to moningsrom. Her har vi saltlaken, som ostene saltes i, og her ligger de og mones de første ukene og måneder.
4: Ja, for hvor lenge bruker dere å lagre ostene her?
6: Det litt forskjellig. De urteoster som regel 2-3-4 måneder. Naturelle oster fra 3 måneder til 1-2 år.
4: Hva tror du det som gjør at det så mange som ønsker å smake på lokalprodusert ost?
6: Jeg tror de folk vil ha ekte varer. Det vi prøver å gjøre å fange smaken av det området her inn i osten. Og det egentlig geitene da som gjør det aller viktigste arbeid, nemlig å produsere melk av det gresset som vokser på beite eller som vi dyrker. Og lage melk av det, og vi prøver å lage ost av det.
4: Ja, for du kom jo med et lite stikkord her, men du sa jo at dere putter ting i osten som kommer fra området, og hvis jeg ser meg litt rundt, så ser jeg jo det at i den ene osten så har dere altså puttet i tang. Hva er det så bra med tang i ost? Det har jeg liksom aldri hørt om.
6: Nei, det smaker godt, og det er lokalt. Vi har egentlig alltid brukt litt tang, både først til som gjødsel i potetene, og så har vi begynt å smake litt på det, og hørt at det ble brukt som krydder, og så har vi bare prøvd oss fram. Først har vi senket det selv, men nå kjøper vi fra Lofoten Seaweed, og det fungerer veldig bra.
4: Har det vært mulig å smake på den osten med tang i?
6: Ja, for her akkurat en liggende sted.
4: Ja, kan ikke vi gå dit og prøve å smake på den? Det har vært for første gangen jeg har opplevd at man da har rett og slett tang i ost. Og det jo liksom ikke, dere har ikke kappet det opp i små biter, men det jo hele tang oppi her.
6: Det hele tang som dekorasjon på oversiden, det den grisetangen. Så det trøffeltang og røykt butare som inne i selve osten.
4: Ok, ok. Men jeg hører jo det at dere jo ikke fra Lofoten. Hvor dere kommer fra egentlig?
6: Vi opprinnelig fra Nederland, men siden 97 vi i Norge, og vi kjøpte gården her i 2000.
4: Hva som gjør at to nederlendinger kommer til Lofoten og bosetter seg for å lage ost?
6: Nei, vi var egentlig var vi bare på ferie i Norge i 97, og vi kom tilfeldigvis i kontakt med en bonde, og vi syntes at det var veldig interessant å jobbe på gård og lage mat. Og vi tenkte at hvis man en plass i verden kan lage virkelig god mat, så må det være Norge med de utmarksressurser og andre ressurser som her.
4: Som her, rett og slett. Mm. Ok, men nå har du skjært opp ost der. Ja. Skal jeg bare forsyne meg?
6: Ja, vær så god.
4: Tusen takk. Skal vi se. Oi, oi, oi.
6: Ung ost med denne her cirka 2 måneder, så ganske ung ost. Med tang og tære. Og ja, det ene tangen heter det, eller blir kalt trøffeltang, siden det litt sånn trøffelsmak, og man kan kjenne den røykt smaken kanskje fra den butære.
4: Man kjenner det veldig, veldig godt. Ja. Det var ordentlig god på smak.
6: Ja, men da blir jeg glad.
4: Det tror jeg resten av gjengen som sitter ute her i kaféen, for her det som sagt egentlig stengt, men fortsatt stappfullt.
0: Mm-hmm. Ost med tang og tare, det saker det. Det var Katarina Vattenvåg i NRK Nordland som har vært innom Lofoten gårds ysteri. Du hører på formiddagen i Radio Bø. Nå skal du få de siste nyheterne.
7: Sepp Blatter vil ha Lise Klaveness som ny FIFA-president. Den tidligere presidenten skriver på X at Klaveness den beste kandidaten til å ta over etter Gianni Infantino. Blatter sier hun skiller seg ut. Uttalelsen kommer etter at UEFA i helgen erklærte mistillit til FIFA-ledelsen. Lagmannsretten mener mannen som siktet for å ha drept faren sin på Kløfta i Ullensaker i Akershus i juni, kan løslates fra varetekt. Det går frem av en kjennelse fra Eidsivating lagmannsrett, skriver Romerikes Blad. Påtalemyndigheten anket etter at tingretten besluttet løslatelse. Det mulig SAS-streik fra lørdag morgen etter at kabinansatte stemte nei til en tariffavtale som ble forhandlet frem tidligere i sommer. Fellesforbundet varsler streik for 468 kabinansatte. Parat tar ut 268. Fellesforbundet sier lav lønn og arbeidstidene har vært utslagsgivende. Forbrukerrådet advarer mot boligannonser på Finn, der bilder retusjert med kunstig intelligens. Fagsjef Thomas Iversen sier til NRK at du bør se bort fra slike fremstillinger og ta dem med en klype salt. Han peker på at oppussingsobjekter og boliger som helt tomme oftere får denne typen justeringer enn nyere boliger. Stavanger Aftenblad skriver at 3 tenåringer fra Stavanger tiltalt i britisk rett for å ha bidratt til et drapsoppdrag i England. Opplysningene kommer etter at en norsk tenåring tidligere dømt der for drapsforbund. Tiltalen kan også få betydning for straffen til de 3 som nå står tiltalt. Juli i år ble Frankrikes varmeste måned noensinne, det melder det meteorologiske institutt i landet. Temperaturen passerte 40 grader flere steder, og middeltemperaturen endte på 24,9. Samtidig kom det drøyt 30% av normal nedbør, noe som har gitt knusktørr vegetasjon og økt risiko for skogbranner. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Du lytter nå til
1: Radio Bø. Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
8: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
9: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: You keep me hanging on fra Kim Wilde, og da har Ted, Anders og Fredis koblet oss på igjen. Send inn dette til Radio Bø etter nyheten og er klar med god formiddag del 2, for å si det sånn. I denne timen så skal vi slå av en prat med Eidesjø Camp og Feriehus. Han Tore Jakobsen driver Eidesjø Camp, og han har, skal vi si, har hatt litt sånn celebre gjester på besøk på flytebryggen sine der. Så skal vi tilbake til Austerfjord-treffet som gikk av stabelen nå sist helg i Kvæfjord kommune. Der var det noen småttiser som prøvde badetemperaturen blant annet. Og vi skal også høre at det var ikke både bare mat og sang og musikk og den slags på Austerfjord-treffet. Man kunne treffe på litt dyr også, for eksempel noen høne og en hane. Så vi tok litt tak i det. Og så har vi jo konkurransen vår skånes i noen minutter til. Jeg skal få den opp på min skjerm her, sånn at vi kan jo se litt på den igjen. Der har vi den, 4. august. I dag er det altså 16 bokstaver vi har. Han Anders har sett sammen det her, og så må jo dere finne ut av at finnes det mange, ja, hintet er at det finnes det mange av om sommeren. Det er hintet i dag. 16 bokstaver, løsningsordet ringer du inn på 76 11 4050 hvis du har det. 76 11 4050, så kan du stekke av med vannflaske, handlenett, bingoblokk eller sånne bingo-trøkketusjer. Det er også en pakke med flakselodd som premie. Hvis du vil sende inn svaret på tekstmelding, så gjør du det til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Husk å ta med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen. Og du kan kontakte han Anders til 12:15.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da står jeg klar med værprognosene for denne tirsdag 4. august 2026. Først på dagen så blir det sørvestlig liten kuling utsatte plasser på Helgeland, ellers skiftende bris. Og så blir det skyer eller delvis skyer. Det blir regnbyger, i kveld litt minkende byggeaktivitet. I Troms så blir det nordvestlig frisk bris på kyst. Skal vi se, nordvestlig frisk bris på utsatte steder i nord, og i grensestrøkene skal det være. Ellers så blir det bris i Troms. Det blir en sky av hver type, og så blir det noen lette regnbyger og yr. Og så var det temperaturene. Klokka 11 i dag så hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen med 13, vi har Evenes lufthavn og Narvik med 14. Ja, så fortsetter nå med 12 grader her for Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og også Myre i Øksnes, der noterer vi 12 grader. Så skal vi et par hakk opp hvis vi tar turen innom Innhavet på Hamarøy, for der var det 14 grader klokka 11 i dag.
2: Rumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord. Vi leverer.
0: Ja, vi er mange her nå som ikke er fornøyd med sommerværet, men vi koser oss med sommermusikken, og er det noe som gir oss skikkelig sommerfølelse, så vil jeg påstå at det er denne låta. Sommer!

0: Per Gessle i spissen av Gyllene Tider, og det var Sommertider. Og da måtte jeg jo, mens dere hørte på denne superlåta, gå inn på Yr og se, er det noen sommertider på gang i denne uka? Og jo, det er jo det, det er jo det. For det ser ikke så aller verst ut for onsdag og torsdag. I morgen ut på dagen så skal den bli 15 grader og sol, i hvert fall i Bø. Og så ser jeg på torsdag, oi, 90. 18 grader, du verden, skulle til å si, gjelder dette bare for Bø? Jeg må ta en tur innom for eksempel Narvik og se hva skjer der. Ja, det ser bra ut også i de områdene. Nå er jeg inne og kikker litt på Narvik, som skal få 17 grader i morgen, og på torsdag der også oppe i 19 grader. Vi får et par dager med sol på timebasis, jeg bruker å si, og helt grei temperatur, 15-19 grader. Det er nordnorsk sommer, så det holder med tanke på det vi har hatt i sommer så langt, når det virkelig skulle være sommer i juli måned. Men da kan vi si at vi får en smak av sommer også i august. Og så håper jo vi her i Radio Bø at på fredag den 14. august at vi får et som passelig godt vær. Ikke for mye vind, og helst oppholdsvær. For da er det klart for andre etappe av Arctic Race of Norway, med start fra Bø til Andøy, der er det målgang. Og det hele skal jo skje fra friluftsgalleriet her på Vinje. Og vi har jo tenkt å flytte vårt radiostudio. Ja, på en måte skal vi, ja, vi skal ikke flytte hele alt det her. Vi har duppedingser, vi har i teknikken her, det er mye. Men vi skal flytte deler av radiostudioet vårt til friluftsgalleriet, rigge oss til med stand og sende direkte derifra og ta litt pulsen på Arctic Race of Norway. Der kan du komme innom og få deg kaffe og kaker. Vi har noen kakebakere som er klar og har noe på gang der. Der er også noen kaker som er ferdigbakt, har vi hørt rykter om. Vi skal også ta med oss litt av vårt platearkiv. Har du lyst til å se litt på gamle CD-plater? Kanskje finner du en skatt som du kan kjøpe for en billig penge, så kan du ta en titt i deler av vårt platearkiv. Og så blir det da live radiosending fra Vinjesjøen fra klokka 11 til 12. Så går det litt rykter om at i forbindelse med Arctic Race of Norway så skal det også være et rullatorløp på Bøheimen. Og vi skal prøve å komme inn direkte der, før hovedveien steng i Bø. Så her har vi et hardt program, og ja, vi må passe tiden. Men det skal altså være et rullatorløp for de eldre på Bøheimen, og det er like etter klokka 11, og vi skal komme direkte inn derifra også. Det er litt av planen vi har. Det er en kjøreplan som skal snekres ihop, en og mange klokkslett og tekniske ting som skal fungere, men vi regner med at når vi går på lufta, fredag 14. august, klokka 11, ja, så er vi klar.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken på fylkesvei 8290 Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes. Der er det veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag, og det gjelder fram til 12. august. Og så har vi E6 ved Møllenfossen i Sørfold. Der er det stengt

0: Circles heit låta, kom ifra Post Malone. De siste dagene så har Bø kommune hatt storfint besøk, og da snakker vi altså om en kvaldross, eller ja, det var kanskje både en og to. Vi får høre litt grann, vi har ringt han Tore Jakobsen. God dag til deg, Tore.
1: Ja, hei sånn.
0: Ja, det er vel hos deg denne kvaldrossen, eller de kvaldrossene har vært på besøk, stemmer ikke det?
1: Jo, de har vært på besøk hos meg, men de har også hatt en del besøk før de kom til meg. Ja. Vi har vært i nabolaget og prøvd å entre en båt, og den gikk da rundt og ble liggende med kjølen i været.
0: Ja, og hvor er dette på Eidøy i Bø?
1: Ja, det er jo det som kalles for Kråknes, eller Kråknesbukta, eller der i området det hele har skjedd.
0: For der har du Eidesjø Camp.
1: Ja, ja, stemmer det.
0: Og der kom de her celebre gjestene på besøk. Du må fortelle litt mer om dette her. Hvordan, ja, det skaper jo litt oppstandelse, og folk blir nysgjerrig. Og hva tid kom de?
1: Ja, de kom vel antakeligvis på søndagskvelden eller natta en gang, og forlot igjen søndags ettermiddag kveld eller der omkring. Jeg kan ikke si nøyaktig de tidspunktene der. Den første var ikke synlig fra husets vindu, da måtte man ned på kaja for å ha tilsyn med dem. Og her var jo en god del folk som observerte, så at, jeg kan ikke si hva tid det var, men det er sikkert mange som overvar avgangen og sortien, men kanskje den var sen på kvelden, sånn at det meste av folket var dratt hjem.
0: Du, den der båten, hva du tror de vil med den?
1: Nei, de vil

0: antakelig om bord og tørke seg. Det er jo egentlig et landdyr som har gått til sjøs. Og trives godt i sjøen og må opp av og til og tørke seg litt og varme seg litt. Og så tar de en ny tur og runde og matsøk og litt sånn forskjellig. Så jeg tror med jevne mellomrom så er de oppe og kviler seg litt.
1: Ja.
0: Fra det våte element.
1: Vet du om det er ho eller han, eller hva, har dere noe formening om det?
0: Ja, jeg tror i alle fall at det har vært en han og en ho, for det var det som jeg oppfattet som en penislyre på den største, som da var den første som kom, og det manglet på den andre, så da regnet jeg med at det var en ho.
1: De har altså da koset seg på kversi flytekai?
0: Ja, de tåler vel kanskje ikke odøren av hverandre, så det er vel en støing, altså, at de har vel kanskje litt svettlukt under armene. Det kan vel skje. De har svømt langt.
1: Ja. Har du hatt sånt besøk tidligere?
0: Nei, overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Det er jo litt, hva vi skal kalle det, det er litt spektakulært, og det har jo vært såpass spektakulært at det har vel vært antakeligvis 150 gjester for å se på det her fenomenet.
1: Mange skuelystne.
0: Ja, og noen hadde vært, etter min oppfatning, litt vel nærgående, så det syntes min frue også, så hun har sett opp noen sperringer sånn at de her dyrene kan få litt mer ro for nærgående turister.
1: Ja. Vet du noe om kvalrossen? Hva er det han liker å spise?
0: Nei, det har jeg ikke noe særlig peiling på. Det er vel fisk av forskjellig slag, men kanskje også skjell og slikt. De har jo gode støttenner, så de kan plukke løs både skjell og mer fra bunnen, så jeg vil tro at de har litt variert kost.
1: Ja, for normalt, men jeg kan ikke si noe. Nei, for normalt sett så lever vel kvalrossen mye lenger nord mot Svalbard og Grønland.
0: Ja, altså de voksne gjør vel det, men de mer ungdommelige, de er vel ute på litt luffing og rundt omkring.
1: Ja.
0: Og hva sa tøve og finn fram, og det er jo voksne som har fått helt ned til Oslo-området, så det er jo, det er nesten ikke grenser for hva de er i stand til å tilbakelegge av distanse.
1: Mm. I hvert fall et spesielt besøk, og det er vel greit at Eide Sjøkamp tar imot denne type besøk ved en senere anledning, kanskje, Tore. Hva du tenker?
0: Nei, jeg kan jo si så mye som at takk for besøket, men jeg har ikke ønsket velkommen igjen.
1: Nei.
0: Det hindrer jo en del aktivitet. Er det noen som har lyst til å leie båt og dra ut og fisk, og de kan ikke få leie båt hos meg, for det ligger i Valros på kaja.
1: Ja, altså det er akkurat det ulempen med det. Ja,
0: ja, ja. Ja da.
1: Det. Skal vi si sånn at vi håper det blir lenge til neste gang da?
0: Det kan for min del bli en god stund til neste gang, ja.
1: Tusen takk for praten, Tore Jakobsen, var det.

0: skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg toner ut der. Når det kommer ny asfalt på veiene, så blir vi glad, og Hamarøy kommune har startet denne uka arbeidet med å oppgradere flere kommunale veier. Arbeidet begynner på Knut Hamsunds vei og enkelte sideveier. I løpet av august så skal det også graves, grøftes og forsterkes på blant annet Løytnant Glansvei, Einvikveien og deler av Østvikveien. Og så har vi en vei som heter Sommerelveien, den skal oppgraderes i september. Kommunen opplyser at trafikken i hovedsak skal kunne gå så normalt, men at det blir tider at det kan bli noe ventetid. Eventuell omkjøring vil bli skjelta. Veiene med unntak av Sommerelveien skal etter planen asfalteres i løpet av september. Flere kommunale veier i Hamarøy skal oppgraderes, og arbeidet det er i gang.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og nå tar vi en liten kort vei inn i studio 2. Der er du, Anders, klar igjen, og hvordan har det gått der ute?
2: Du, konkurransen i dag visste at det ikke alltid er så lett å forutse om det er mange som ringer inn, eller mange som løser. I dag var det relativt få som ringte inn. 18 bare. Mens i går, når jeg trodde at det kanskje skulle være litt vanskeligere, da var det betraktelig av flere som ringte inn. Men vi har folk som har ringt inn, og vi har trekt et nummer, og det var nummer 7. Og der sto det Petter Helle Larsen. Hallo, Petter, er du med oss?
3: Ja, jeg er med, Rakka.
2: Gratulerer først til som vinner.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ja. Du, Petter, hvor du ringer fra i dag?
3: Jeg ringer fra Skorpa.
2: Skorpa i Bø.
3: Jørlandsfjorden.
2: Og nå er den observante lytter registrerer vel at du har vel ikke direkte en dialekt som hører hjemme på Skorpa?
3: Nei, det er jeg ikke. Vi har det som feriehus, men konen hun er herfra. Eller familien er herfra, så det er den veien vi har kommet til.
2: Akkurat, så du har på en måte et naturlig tilholdssted der.
3: Ja.
2: Ja. Er det om sommeren dere er mest, eller er dere andre deler av året også?
3: Ja, for sånn som frem til nå, som har vært en lange sommerferie, og så har vi hatt en i påsken som regel.
2: Og hvordan liker dere å bruke tida på sommerstid?
3: Jo, det er jo kjempefint her oppe, og i år har vi jo ikke vært helt heldige med været da, men vi har jo barnebarn og sånt som bor her oppe, han eldste vår, han havner opp her, så det er jo kjekt å komme opp og være sammen med de også.
2: Da har man alltid noe å gjøre.
3: Ja.
2: Ja, har du inntrykk at det er mye feriefolk i området der borte over Skorpa, Guvåg, distriktet?
3: Ja, det er mye i hyttene rundt omkring. Nå minker det vel av, for nå begynner folk å gjøre slutt på feriene. Men det er fredelikt inni her, så det er bra.
2: Ja. Du løste jo oppgaven i dag.
3: Ja.
2: Og hva du kom frem til som løsningsord?
3: Musikkfestivaler.
2: Ja.
3: Og jeg må jo innrømme at jeg sleit litt til å begynne med, men så sa vel Ted Iver at det er noe mange av oss gjerne er på.
2: Ja.
3: Og så kom jeg på det etter det, fant jeg ut, at det måtte være musikkfestivaler.
2: Ja, riktig. Ja, det, som jeg sier, det skal jo lønne seg å høre på Radio Bø.
3: Ja.
2: Så det er bare å følge med.
3: Ja.
2: Ja, da han spurte til meg om jeg skulle på noe sånt, og det skal jeg jo faktisk i slutten av uka, og jeg vet ikke hva tid skal, er det du skal til Ivar?
0: Ja, jeg skal faktisk være litt i, hva skal jeg si, komité på festerålen. Frivillig.
2: Riktig.
0: Og så får jeg se om jeg får være publikum på en festival litt utover. Jeg bruker å være litt på, har vært i Harstad på Bakgårdsfestivalen. Det har du også, vet jeg.
2: Ja da.
0: Og jeg har vært på Kiruna-festivalen noen år på rad, og så blir det litt frivillig arbeid på festivalen. Hvilken festival skal du på?
2: Jeg skal I Sandnessjøen, der heter vel Havnafestivalen.
0: Ok, den har jeg aldri vært på, ikke hørt om. Hva det bra artister?
2: Ja, altså, headlineren vel, jo... Nå stod det jo plutselig. Ja, det CC Cowboys en...
0: CC Cowboys, ja.
2: Ja, og... Mm-hmm. Fra Madrugada, han
0: Sivert
2: Høyheim, ja, okay. eller andre, ja. Så det jo Ruben og...
0: Mm.
2: Ja, litt forskjellig.
0: Ja. Hva sa han heter igjen, festivalen?
2: Havnafestivalen
0: Havnafestival.
2: I Sandnessjøen.
0: I Sandnessjøen, ja, sikkert bra det.
2: Men Petter, musikkfestivalen noe som interesserer deg?
3: Ja, vi på det som regel hvert år, så nå fikk vi med oss en ny festival i Sandnes då i Stavanger-området.
2: Ja.
3: Nå i sommeren hele helg og så blir det vel Festålen tenker jeg før vi setter kursen sørover igjen.
2: Mm.
3: Så det må vi få med oss når det først her oppe.
2: Ja, det sånn som hører med til sommeren.
3: Og i fjor da fikk vi jo festival her i bygda, så det var jo ikke feil med to konserter da.
2: Neida, det var jo til i et strålende vær.
3: Ja.
0: Ja, det var jo
3: litt bedre enn vi har nå.
0: Det var jo helt fantastisk. Så,
2: det var betraktelig bedre enn det var nå, ja.
0: Gode minner ja. Med fantastisk vær og publikum og ja, det konsertområdet.
3: Ja, det var stort å få oppleve det her oppe, for det var sikkert kjekt.
2: Ja, og det skal vist nok bli konsert her til neste år.
0: Går rykter om at det noe på gang. Ja. De har ikke sleppt katta helt ut av sekken,
2: nei.
0: Men der sagt ifra Bø Musikkforening at man må sette et par datoer i juli.
2: Ja.
0: Ja, så det noe på gang.
2: Ja,
3: ja. Ja men det ble jo ikke feil.
2: Nei, da det bare å legge inn Petter Ropold i Bø.
3: Ja, men jeg er veldig sannsynlig ser jeg likevel.
2: Ja. Ja.
0: Nei, men da var det musikkfestivaler vi skulle frem til, og da må jo du få en fanfare for den. Så må han vel få seg en premie også.
2: Ja. Har du tenkt på hva du har løst på for premie? Har du løst på bingo-blokk? Eller,
3: ja, jeg tror det blir en bingo-blokk, tror jeg.
2: Ja. Hvordan skal vi få den overlevert?
3: Jeg kan sikkert stikke inn om jeg henter den.
2: Ok. Men det... Ja, det helt i orden.
3: Ja.
2: Gjør det.
3: Ja.
2: Da sier vi takk for innsatsen og gratulerer oss og ha fortsatt fint opphold.
3: Ja, og en fin resten av dag til dere også.
2: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Det var Petter Helle Larsen. Det han fra Stavanger, men har feriehus på Skorpa i Bø. Nå skal vi til et band som jeg faktisk har opplevd på festival, Anders.
2: Ja vel,
0: ja.
2: Vi er spent.
0: Mm-hmm. På hunddagen.
2: Okay.
0: I Alsvåg for etter to år siden.
2: Ja vel.
0: Det var faktisk Dance with a Stranger på scenen der.
2: Akkurat.
0: De er bra.
2: Ja.
0: Her serverer vi The Invisible Man. So nice to-

0: Ja, da, det var Dance with a Stranger, The Invisible Men. Så var det selvfølgelig han Øyvind Elgenes i spissen der, ofte bare kallet for Elg. Han er medlem i Dance with a Stranger, det er jo gitaristen han Frode Alnes. Her fikk du altså Dance with a Stranger med The Invisible Men. Ja, da er det sånn at vi skal tilbake til UL Vårglimt i Austerfjorden i Kvæfjord kommune, som arrangerte Austerfjordtreffet siste helg. En festival for hele familien med god mat, gode kake, koselig marked og spennende musikk. I tillegg til dette, en festival, er festivalen på et nydelig plass, helt nede i fjæra, innerst i fjorden. Og det hele det startet som et veteranbiltreff i 2010. Men det var faktisk også mulig å treffe på noen dyr på Austerfjordtreffet.
1: Her på Austerfjordtreffet så er det også faktisk mulig å se på litt dyr. Her er noen høner og en hane som koser seg. Hvem er det som har tatt med seg høne og haner på Austerfjordtreffet?
2: Det er mine. Ja.
1: Du heter?
2: Jeg heter Laila Andreasen. Ja. Ja, jeg bor her på Refsnes, så ja, jeg har noen 6-7 stykker til hjemme, så jeg bor i lite dukkestua. Ja, ja det er artig, koselig med høne. Ja. Og der er jo noen ute av eggene deres.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja. Ja.
1: Og du har noen kyllinger også?
2: Ja, det er 2 kyllinger, de er 2 uker. Ja, ja det er det.
1: De har du i et eget bur?
2: Ja, her ja, men ikke hjemme. Der går de i land med de andre. Okay. Når de blir såpass, men de er stort sett en uke bare i land med mora. De er bare pittesmå når de er født. Så. Ja, så det er det. Det går. Det er veldig artig, veldig koselig.
1: Du, er det litt forskjell på de her hønene?
2: Ikke noen typer, altså det er bare mix. Ja da, så det, noen har fått egg hos andre, og noen har brukt de eggene som jeg har selv da. Så det er litt sånn, litt av hvert.
1: Og en hane i flokken, ser ut som sjefen trives.
2: Ja da, han er veldig, veldig snill i han der. Han er litt over et år, så han hadde en som var 10 år, som han måtte ta nå i år, og det har han der karen tatt over. Skikkelig, skikkelig hanefar. Veldig snill og grei.
1: Er han tidlig oppe om morgenen og vekt dere?
2: Ja, nei, vi hører han ikke, men de kan gå til gale med på natt, de er ikke, de er vist ikke styrt etter klokka de der. Neida, de er ganske grei. Ja.
1: Ja, men det her er vel litt så dreg publikum til, synes det er litt fint.
2: Ja, ungene synes jo det er artig med dyrene, og sikkert noen voksne også, da, men det er jo litt, skaper jo litt stemning og litt koselig. Ja, veldig fint.
0: Det var høner og en hane på Austerfjordtreffet sist helg. Vi skal tilbake til fjærsteinene i Austerfjorden, fordi at de minste de fikk faktisk mulighet til å teste litt sånn badetemperatur inn i Austerfjorden. Det ble litt vassing, og vi fikk en prat med de. Mer om det etter Shawn Mendes og Camila Cabello. Dette er Senorita på formiddagen i Radio Bø.

0: Hun heter Jess Glynn, og Hold My Hand fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi er litt på overtid, men vi kan ikke avslutte sendingen uten å prate litt om de helgule fra Bodø. Vi snakket selvfølgelig om Bodø Glimt, som faktisk i kveld skal ut i ilden. Det er vel sånn, Anders, at Bodø Glimt er i gang med sesongens Europa-eventyr, kan vi si det på den måten?
1: Det kan vi absolutt, og derfor er det utrolig viktige kamper som kommer nå. Nå håper de å gjenta suksessen fra i fjor, og det er nemlig det å spille i Champions League, som er det jævligste for klubblag.
0: Mm-hmm.
1: Men der er noen hindringer.
0: Ja, hva er det som må, hva som må skje?
1: Nei, i dag så må de, nå skal de opp et dobbelt oppgjør med, de skal møte et belgisk lag i dag som heter noe sånt, så Union Saint-Gilloise.
0: Kan du gjenta det?
1: Ja, Royal Union Saint-Gilloise.
0: Fantastisk.
1: Ja, det har store begrensninger når det gjelder fransk.
0: Ja.
1: For de er jo fra Brussel, dette laget, og der snakker de fleste fransk, selv om det er nederlandsk som litt over 50% i Belgia prater.
0: Ja, men de har flere språk.
1: De har flere språk. Det er en liten del som prater tysk også.
0: Ok, ja. Mm.
1: Dette laget her, det er jo, før 2. verdenskrig, så var jo de desidert det beste laget i Belgia. De tok jo 11 seriemesterskap på 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Men så begynte en kraftig nedtur etter 2. verdenskrig, og de var jo helt ned i 4. divisjon. Nå ble de kjøpt opp av en britisk investor i 2018, og har vært veldig systematisk og flink og moderne i blant annet kartlegging og utvikling av talenter. Så de røkte opp i øverste nivå i 2021, og etter 48 år var det utenfor. Og så vant de seriemesterskapet i 2025. Så nå har Glimt en dobbeltkamp mot de.
0: Mm-hmm.
1: Borte i dag, og om en uke så har de hjemmekampen, så er det jo de laget som vinner sammenlagt over de to kampene som går videre og skal da møte vinneren av oppgjøret Olympiakos fra Tyrkia.
0: Jaha.
1: Nei, de er vel fra Hellas,
0: er
1: det?
0: De er fra, skal vi se, ja, de er fra Hellas.
1: Fra Hellas, selvfølgelig. Ja,
0: det er gresk.
1: Det blir helt gresk for
0: det
1: oss.
0: Det blir helt gresk.
1: Også et nederlandsk lag.
0: Jaha.
1: Så hvis de lå vinn nå de her to første kampene, og spiller mot vinneren av det Olympiakos Nijmegen, da spiller de om retten til å være i Champions League.
0: Mm.
1: For vinner de begge de her to dobbeltoppgjørene, så er det rett inn i Champions League, som betyr voldsomt både sportslig og økonomisk.
0: Ja, da setter pengene løst igjen.
1: Ja, det er helt sikkert.
0: Men hvis de ikke klarer det her, da er det Europa League som er neste da.
1: Det stemmer det. De er garantert å spille i Europa League, og det er jo, kan vi si, nivået under Champions League på klubbnivå. Og det er fint det også, det er mange gode lag der.
0: Mm. Men Champions League er liksom det jævligste.
1: Det er toppen av kransekaka.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og de eventuelle playoff der, det går 18. 19. august og 25. 26. august. Så i løpet av måneden så vet vi om Bodø Glimt skal spille i Champions League i år også.
0: Mm. Og for at de helgule igjen skal få sjansen til å begeistre en hel verden på det aller øverste nivået i europeisk fotball, så må så Glimt ta seg forbi de her to hindrene.
1: Ja.
0: Der er det ikke noe, kjære mor. Det må.
1: Neida,
0: sånn er det.
1: Det er det. Nå er det, så de sier vinn eller forsvinn.
0: Og det første hindret er altså i kveld, belgiske, og du sa de heit, vær så god.
1: Å, du verden hvor du skal.
0: Royal Union, og så var det.
1: Royal Union Saint-Gilloise.
0: Ja, den er grei.
1: Ja, vi håper det, og så krysser vi fingre, og så nå kan jo jeg spørre deg litt. Hva du tror det blir?
0: Ja, nei, jeg har trua.
1: Ja.
0: Selvfølgelig har jeg trua.
1: Ja.
0: Så de vinner i kveld 2-1.
1: Det var jo akkurat det jeg skulle si.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg skulle ikke ha spurt det først.
0: Og så er det jo sånn at det er en jungel av plattformer og TV-kanaler, Anders. Og vi har jo vært vant med å ha Champions League-kampene på TV2 Play.
1: Ja.
0: Når det gjelder de her kampene, i hvert fall den kvalifiseringen her.
1: Nei, det blir ikke sent der. Så Nei. Da må man ha tilgang til enten VGTV.
0: Mhm. Eller direktesport.
1: Eller direktesport. Det er jo en god del som har tilgang til direktesport via abonnement på
0: aviser.
1: På en eller annen avis,
0: ja.
1: Som automatisk gir tilgang til direktesport.
0: Ja,
1: så det er kanskje ikke alle som vet at de har tilgang, så det bør de kanskje undersøke.
0: Ja, jeg tok en liten test her fra Lofoposten, og så gikk jeg inn på direktesport, og så trykte jeg på login, og der var jeg.
1: Det var
0: faktisk
1: du.
0: Inne.
1: Det var du.
0: Ja. Mm-hmm. Så det kan være greit å sjekke, sånn at dere er på rett plass hvis dere vil se denne kampen i kveld. Skal vi se, tidspunkt er 8:00 begynner kampen.
1: Ja.
0: Ja. Og så er det retur da. Er det neste?
1: Jeg tror faktisk det er akkurat om en vekke.
0: Jeg skal sjekke litt terminlista her. Du, den 11. Ja da, og det er 18:00, da møter de hjemme.
1: Da er det i Bodø, ja.
0: Mm. Og da får jeg faktisk opp her direkte sport på den også.
1: Ok.
0: Mm. Og VGTV.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Så får vi se hvordan det blir videre utover høsten og vinteren, hvor vi får se alt det her, og hvor de, om det blir Champions eller Europa League, eller hva det blir.
1: Ja, så har man jo den muligheten å reise til Bodø også, den.
0: Ja, hvorfor ikke?
1: Neida, det er jo...
0: Har du planer?
1: Nei, det har jeg egentlig ikke. Det blir nok ikke denne gangen, men jeg håper jo på at de går videre, og så at vi kan, kanskje reiser og ser en spennende kamp senere i høst.
0: Absolutt, absolutt. Vi får gi oss der med Bodø-Glimt og dette belgiske laget, som jeg ikke skal prøve å uttale. Kampen er altså i kveld 20:00. Bodø-Glimt har gjort det bra i Eliteserien i de siste kampene, og ja, så det er bare å si tvi. 2-1, var vi enige om det, Anders?
1: Ja, vi var det faktisk.
0: Så bra. Vi som har laget dagens formiddagssending, det er Ted, Ivar Pølsen, Anders Jonsen og Frøydis Juliusen som sier hei og hå. Takk for oss.

Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: naturlig reisende dette neonbrumlet på Brumles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Brumles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vestlands beste burger, biff snadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Brumles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Brumles. Brumles, your diner place.

Brumles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.

0: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761-33-510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
2: Bingo studio, vær så god.
3: Jeg har bingo på 81.
2: Har du bingo på 81?
3: Ja.
2: Ja, da vet du vel kanskje...
3: Nei!
2: Jo! Det er lykketallet, det. Er du der ennå?
3: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
4: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100.

0: Tudelidesene, dette er Jan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
1: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biff snadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
0: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
1: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
0: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20, med 100 000 i lykketallspotten.

0: Og så kom det, og jeg må bare si at jeg fikk den store skjelven etterpå.
1: Jeg er så skjelven.
2: Nei, det var bare helt, jeg vet ikke det, jeg var ikke klar over at det var lykketall jeg vant på. Og da han gratulerte meg med lykketall, da ble jeg stum.
3: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20 med 100 000 i lykketallspotten.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten I Svolvær, Nordmec AS I Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs I formiddagssending. Ha en fin dag!

0: Han heter Chris Isaac. Du fikk Cheaters Town på formiddagen i Radio Bø, 11:06. Det blir det tirsdag 4. august. Og da er det Ted Ivar Paulsen, Anders Jonsen og Frøydis Juliussen som ønsker hjertelig velkommen til 2 timer direkte fra formiddagsstudio. Her er litt av det vi har på menyen til dere lyttere. Ja, vi skal til ildsjela som vil blåse liv i den lokale butikken i Alsvåg. Og hvis alt går etter plan, så kan det også bli en kafé. Det er planlagt at butikken kan være i drift igjen i oktober. Det har vært storfint besøk på Eide i Bø de siste dagene. Da snakker vi om 2 kvalrosser, faktisk. Ja. Lokalprodusert mat er blitt viktig for mange, og vi skal innom Lofoten gårdsysteri i dagens sending. Og så skal vi ta dere med tilbake til UL Vårglimt i Austerfjorden i Kvæfjord, og Austerfjord-treffet som gikk av stabelen denne helgen. De som tok turen til Austerfjorden, de kunne oppleve sang, musikk, boda og masse god mat, men de kunne faktisk også oppleve noen dyr. Det var en del høner og en hane på besøk i Austerfjorden. Vi fikk også en prat med noen som prøvde badetemperaturen nede i fjæra i Austerfjorden. Så en prat med noen småkarer der. Ja, og så har vi vel litt konkurranse å by på også. Vi må ha litt hjernetrim på en tirsdag, og nå skal vi prøve å oppdatere våre computere her, og så hva er det som dukker opp på min dataskjerm nå? Der ja, der kom 16 bokstaver hulter til bulter, og da har dere en oppgave framfor dere. Stokk de om de her 16 bokstavene og kom fram til et løsningsord. Vi snakker om bokstavsuppe, 16 bokstaver. Hintet i dag det er finnes det mange av om sommeren. Ja, det finnes mange av dette om sommeren. Kanskje har du vært med på det her. Nå skal jeg ikke si mer i denne omgang, men har du løsningsordet, ring han Anders på 7611 4050, eller du sender løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor på en sms til 41 45 4050. Da er du med i trekninga om et gavekort som du kan bruke på et sånt radiobøhandlenett eller drikkeflaske, bingoblokk eller litt sånn bingotusjer, og vi har også en pakke med flakslodd på gang. Konkurransen ligger ute på Facebook-siden til Radio Bø. Stikk innom der, og så tar vi litt mer sånn detaljer rundt dette på lufta om litt. Da skal vi til politiet i Nordland, som forteller at politiet rykket i går ettermiddag ut til Kleiva på E6 i Hammarøy etter melding om brann i et kjøretøy. Begge personene som hadde vært i bilen hadde fått sløkt brann og hadde ikke behov for helsehjelp. Brannvesenet la sand på dieselen som var i veibanen. Politiet opprettet rutinemessig sak og tok avhør av bileier. Politiet gjennomførte i går kveld en redningsaksjon i Børgefjell etter en person som ikke hadde kommet fram til avtalt oppmøtested tidligere i dag. Frivillige fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norske Redningshunder samt redningshelikopter deltok i søket. Det viste seg at savnede hadde søkt ly for været, så turen tok lengre tid enn planlagt. Det var ved hjelp av SAR Queen man fikk kontakt med savnede, og aksjonen ble avsluttet. Politi og brannvesen samt redningsskøyter rykket rundt 10:30 ut etter melding om brann i en fôrflåte på Æsøya i Vestvågøy. Denne brannen ble da sløkt, det var ingen personer involvert, det blir opprettet sak og gjort videre undersøkelser når det er mulig. Mandag ettermiddag så meldte Veitrafikksentralen om berging av 3 punkterte kjøretøy i Brokløystunnelen på Fylkesvei 820 i Sortland. Årsaken er at det har kommet ned steiner i tunnelen. Veien er åpen for normal trafikk nå. Og det var 74 år gamle Arne Bing Sandrup fra Vesterålen som omkom i trafikkulykka på E10 ved Sandtorg lørdag 1. august. Det besluttet obduksjon for å avklare spørsmål om dødsårsak med politiet i Troms. De pårørende orientert om at politiet frigir navnet, meldes det.
1: Været sponses av Prix i Løddingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Så var det tirsdagsværet i Nordland. Det blir først på dagen sørvestlig liten kuling, utsatte plasser på Helgeland, ellers skiftende bris. Det blir skya eller delvis skya i dag, og det kommer noen regnbyger. I kveld litt minkende bygeaktivitet. Troms får nordvestlig frisk bris på utsatte plasser i nord og i grensestrøkene. Ellers så blir det bris i Troms. Det blir en skyet værtype også i Troms i dag. Lette regnbyger og en del yr. I morgen onsdag så får Nordland på indre strøk av Helgeland østlig frisk bris utsatte plasser. Ellers bris omkring nord. Fra onsdag ettermiddag nordøstlig opp til frisk bris på kysten. Først på dagen enkelte regnbyger i nord, ellers opphold og en del sol. Troms får bris omkring vest, periodevis frisk bris i nord, spredte regnbyger. Fra sent onsdag ettermiddag oppholdsvær og lange perioder med sol, først i sør. Så var det temperaturene klokka 11 i dag. Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen 13. Vi har Evenes lufthavn og Narvik med 14. 12 grader har vi også for Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær, Lødingen, Svolvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og Myre i Øksnes. Og til slutt så tar vi med Innhavet på Hamarøy med 14 grader. Og det var altså temperaturer i dag klokka 11.
2: Tunnel i Deisan med dette nyan Bromle på Bromles kiosk og grill diner i Bø. Vi på Bromles ønsker alle bøfjæringer, vesterålinger og tilreisende turister velkommen innom våres stilfulle grill diner på torget på Vinje. Vi har masse godt å by på. Sigrid, kan ikke du nevne noe fra menyen?
3: Klart jeg kan. Jeg kan jo nevne at vi kanskje har Vesterålens beste burger, biffsnadder, biff, en stor middagsmeny og barnemeny.
2: Vi gjør alt vi kan for at dere skal trives hos oss. Vi har en masse spennende godteri dere ikke finner alle andre plasser. Pluss softis, småis, aviser, tipping og multiksmaskiner.
3: Vi på Bromles kiosk og grill diner ønsker alle en riktig god og fin sommer. Og husk, fra 1. juli til 15. august har vi åpent hver dag til 24.00.
2: God sommer! Hilsen oss på Bromles. Bromles, your diner place.
4: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Ja, det er skikkelig smak av sommer når vi hører Mungo Jerry og In the Summertime, og vi må jo bare fortsette å kose oss med sommermusikken og varme oss litt på den, når sommeren ikke vil komme på besøk til oss der ute. Jeg skal ta med at Sortland kommune de har sendt ut et kokevarsel til abonnenter ved Sortland vannverk som må koke vannet før det brukes til drikke og matlaging. Årsaken er en svikt i filtrene ved et renseanlegg. Hendelsen oppstod tirsdag ved renseanlegget ved Storvatnet, hvor samtlige UV-filtre har sluttet å fungere som de skal. Det opplyser Sortland kommune på sine hjemmesider. Bladet Vesterålen omtalte saken først. Kommunen anbefaler å koke alt vann som skal brukes til drikke, matlaging, tannpuss og isproduksjon. Kokeanbefalingen vil gjelde inntil vi har mottatt tre påfølgende vannprøver som bekrefter at vannkvaliteten er tilfredsstillende, skriver kommunen. Sortland kommune de beklager ulempene hendelsen medfører, og opplyser at de vil oppdatere fortløpende om utviklingen. Abonnenter ved Sortland vannverk må altså koke vannet før det brukes til drikke og matlaging. Årsaken er en svikt i filtrene ved renseanlegget da, ved Storvatnet. Denne feilen oppstod på tirsdag. Det er altså samtlige UV-filtre som har sluttet å fungere som de skal. Så dermed så er det sendt ut kokepåbud, eller kokevarsel da, fra Sortland kommune.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: Ja, da skal vi ta oss en liten tur ut i trafikken. Vi starter på Fylkesvei 8290, Gråfjorden veikryss, Skredelva i Evenes. Der er det veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19, mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag. Dette gjelder frem til 12. august. Så har vi E6 ved Møllenfossen i Sørfold, der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid frem til klokka 21 hver dag i august. Fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen er stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at omkjøring er skjeltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og denne uka er Fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Gimsøysand i Vågan stengt på grunn av stikkrennebytting. Stengingen gjelder mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag til den 5. august. Omkjøring er skjeltet og busser i rute, de slippes igjennom. Så har vi fått inn en melding om Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Men det er en del tidspunkt for gjennomslepp. Gjennomslepp fra nord 21.45 med retur sør 22. Gjennomslepp fra sør ved midnatt. Gjennomslepp tur-retur 04.00. Gjennomslepp fra nord 05.30, og manuell dirigering fra 18 til 21.00. Og det var altså Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Og på grunn av veiarbeid så er det forbudt å sykle gjennom Nappstrømtunnelen på E10 i Flakstad kommune. Og for å ivareta syklister så er det satt opp organisert skyss hver dag med avgang klokka 10, 12.30, 16.30 og klokka 18.00. Og det er ordning som gjelder frem til 16. august. Har du noe å melde fra trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen eller i Nordsjalten, så er det bare å tipse oss på 7611 4050, eller du sender inn din trafikkmelding på en SMS til 41 45 4050.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite, ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975-38-163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: God musikken på Radio Bø fra Postgirobygget. Det er noe med at vi må ha Postgirobygget og idyll når det er sommer, selv om det ikke føles sånn ut når vi kikker ut gjennom vinduet. Det har vært mange gråværsdager, men hva er det vi sier? Vi håper det blir bedre da, det blir bedre da, vi blir bedre da. Nå er vi kommet oss i august, så nå håper vi at det blir bedre i august. Går noen rykter om at torsdagen kan bli en sånn passelig fin dag. Vi krysser fingre for det. Nå skal det handle om Alsvåg i Øksnes, som ikke har noe nærbutikk, men det kan det bli en forandring på i løpet av høsten. Vi har tatt en telefon til han Henrik Røsand. God formiddag til deg, Henrik.
1: Ja, god formiddag.
0: Du er en av de som har tatt initiativet til å starte opp igjen Alsvåg Landhandel. Det må du fortelle litt om.
1: Ja, initiativet kom egentlig fra

0: butikken da, og så det jo etablert et selskap, og så har man jo fått inn nye aksjonærer og frisk aksjekapital nå i vår.
1: Mm. Det betyr at dere er kommet et godt stykke på vei, og hvor ligger dere i løypa nå?
0: Nå har jo juli vært veldig stille, altså det jo, Norge stopper i juli, så vi hadde en liten pause, en ferie, men vi er i gang, og vi jobber med planer og håper å få opp butikk til midten av oktober. Og det blir jo en butikk som vil ha ordinære åpningstider i høst, ja, høsten 2026, og så regner vi med at fra årsskiftet skal vi få automatisert, eller på nyåret få automatisert butikken til en 24-7 butikk, altså døgnåpen butikk.
1: Fantastisk. Du er jo styremedlem i Alsvåg Landhandel, som det skal hete, Henrik, og hva er det som gjør at dere har trua på at det skal gå an å ha en nærbutikk i Alsvåg?
0: Vi har jo sett et utrolig sterkt engasjement etter det møtet vi hadde før jul, og det har blant annet vært arrangert en spleis via Alsvåg Veld, hvor vi har fått inn midler til kafé, og en viktig del av denne satsingen er jo at det blir en kafé i tilknytning til butikken, sånn at vi vil ha et tilbud til bygdas befolkning og et fint møtested for alle som har lyst til å ta seg en kaffe og litt mat og kanskje handle samtidig. Og vi har tro på at kaféen vil bli brukt av lag og foreninger til sånn type temadager, sånt, kanskje spesielt lørdag.
1: Ja. Så den kombinasjonen med en nærbutikk som kan ha åpen 24-7 og en kafé, der, er det der det ligger muligheten for at det er drivverdig?
0: Ja, det er jo sånn vi vurderer det, og når vi gikk ut og inviterte i en åpen sånn, kapitalutvidelse, og vi fikk jo 117, vi er blitt 117 aksjonærer, og det er jo, det er ikke bare folk fra bygda, det er utflyttet allsforværinger, det er folk fra Myre, Strengelvåg, sånn at vi ser at vi har et stort og sterkt engasjement, og det gjør at vi har trua på dette. Og med butikk og kafé i samspill, så har vi store muligheter til å få dette til å gå.
1: Og når det skal bli en 24-timers, det er jo blitt veldig populært, matkroken, er det ikke det det heter? Er det, hva slags kjede, hvordan kommer dere inn der?
0: Vi har etablert kontakt med Snarkjøpgruppen og blir tilsluttet den kjeden. Og det er jo flere butikker i Vesterålen som har den tilknytningen, blant annet Nordmela, hvor vi har vært på studietur, for å bruke det uttrykket. Da, vi blir ikke alene som er Snarkjøp tilknyttet i Vesterålen, og som er døgnåpent. Og det som kjennetegner de butikkene som har gått over til 24-7 åpent, det er det at de har øket omsetningen sin. Så vi har egentlig veldig god tro på dette konseptet.
1: Mm. Hva slags varer vil man finne i butikken? Er det de mest basisvarene man har behov for i en matvarebutikk? Eller hvordan tenker dere?
0: Ja,

0: I utgangspunktet skal det være et godt grunnsortiment, men det vi har tenkt, det jo det at siden Øksnes har så mange, ja, la oss si flere hundre arbeidsinnvandrere, spesielt i skreisesongen, men flere og flere bosatser fra Østeuropa, så har vi tenkt oss å tilpasse en del av vareutvalget til dette segmentet, altså med litt østeuropeisk og kanskje asiatisk matvare også. Sånn at vi vil prøve å møte arbeidsinnvandrerne på en god måte og få de til å slutte opp om butikken.
1: Det er en del ting som skal på plass. Hva skjer i lokalene akkurat nå, Henrik?
0: Ja, nå siden i vår så har vi gjort en del ombygginger. Det må jo, selv om vi ikke kjører 24-7 åpning fra starten, så har vi tilpasset lokalene sånn at de er 100 kvadrat. Det er det som er bestemmelsen for såkalt brustabu som er søndagsåpen. Så det er gjort. Vi har fikset noe ja, i lokalene, golv og sånt, og nå skal det males på dugnad. Så i løpet av august så skal lokalene være klar, og da kommer jo snarkjøpgruppen sterkere inn og begynner å prosjektere butikken. Mm. Så, men vi har en god del ting som kan gjenbrukes, som fryser og melkekjøle og sånne ting. Hylle til butikken finnes der, så vi får gjenbruk ut av en del utstyr.
1: Hva tid tror du, Henrik Røsand, at dere kan kleppe snora, henne sagt, og ønske velkommen til Alsvåg Landhandel og kaféen?
0: Vi har et forløpig en målsetting om å få det gjort rundt 15. oktober. Og det har jeg trua på at vi skal klare å holde. Og det har med leveringstid på diverse utstyr til butikk, som kasseutstyr og sånne ting, kjølediska og sånt, som må has i produksjonstid og leveringstid. Så jeg tror vi skal klare å holde den fristen der, 15. oktober.
1: Dette er kjempepositivt for bygda Alsvåg. Veldig bra, Henrik. Tusen takk skal du ha for at du var med oss på Radio Bø og fortalte litt om Alsvåg Landhandel. Og så blir det altså en 24-7-butikk etter hvert det kommer til neste år. Dere får ha lykke til, og tvi, sier nå vi, i hvert fall her fra Radio Bø. Veldig bra, Henrik Røsand.
0: Tusen takk for det, og så er dere hjertelig velkommen på åpningen.
1: Og han Henrik, han er da styremedlem i Alsvåg Landhandel.

0: break my heart. Det er låta fra Dua Lipa, Break My Heart. Da stikker vi inn om Studio 2, der han Anders Jonsen på plass bak mikrofonen. God tirsdag til deg, Anders.
1: God tirsdag.
0: Du tar litt telefoner og sjekker tekstmeldinger for øyeblikket på våres bokstavsuppe-konkurranse, men nå må du ta en liten pause i det arbeidet, fordi at nå skal du ta oss med til Spania, skal ikke
1: det? Vi skal det. Jeg husker at for en tid tilbake så snakket vi om at når vi skulle ha et sånt lite ord for dagen, så var det alltid en eller annen sånn verdensdag for et eller annet. Men det gjelder vist ikke august.
0: Er det lite av det i august?
1: Det ser sånn ut, i hvert fall i starten av august. Så jeg vet ikke om alle vil ha ferie i stedet for å markere og feire et eller annet.
0: Kanskje noe med det. Men da må vi gå litt tilbake og få litt
1: tilbake
0: sånn historie.
1: Vi skal ha en, ta utgangspunkt i en historisk hendelse i dag også, og litt sånn tilfeldig så har det også i dag, sånn som i går, litt sammenheng med Spania.
0: Mm-hmm.
1: Vi skal snakke om han Francisco Franco og den spanske borgerkrigen. Han Franco, han var jo general i den spanske hæren og ledet de nasjonalistiske styrkene som tok makten etter den blodige spanske borgerkrigen, som var da fra 1936 til 1939. Og det var akkurat den 4. august i 1939, hvor han offisielt ble proklamert som Spanias øverste leder, ansvarlig bare for Gud og historien, som det heter. Den makten hadde han fram til han død i 1975. Og tida under Franco var preget av et autoritært diktatur med streng kontroll over befolkningen, begrenset ytringsfrihet og forfølgelse av politiske motstandere. Den spanske borgerkrigen startet i 1936 etter flere år med politisk uro og sterke motsetninger i samfunnet. På den ene siden sto republikanerne, som støttet den demokratisk valgte republikken. De bestod av sosialister, kommunister, anarkister og andre grupper på venstre siden. På den andre siden sto nasjonalistene, ledet av Franco. De fikk støtte fra konservative, monarkister og den katolske kirka. Krigen utviklet seg raskt til et internasjonal konflikt. Nazi-Tyskland og fascistregimet i Italia støttet Franco med soldater, fly og våpen, mens Sovjetunionen og frivillige fra mange land, blant annet Norge, støttet republikanere. Borgerkrigen var ekstremt brutal. Begge sider begikk overgrep, men etter nasjonalistens seier i 1939 ble undertrykkelsen særlig omfattende. Hundretusener mistet livet under krigen, eller som følge av henrettelser, fengsling og harde levekår i årene etterpå. Mange spanjoler flyktet til andre land for å unngå forfølgelse. Etter seieren etablerte Franco et diktatur der all politisk opposisjon ble forbudt. Bare ett politisk parti var tillatt, og staten kontrollerte aviser, radioer og utdanning. Mange mennesker ble arrestert eller fengslet fordi de hadde støttet republikken, eller uttrykt kritikk av regimet. Regionale språk som katalansk og baskisk ble undertrykt, og myndighetene ønsket å skape en sterk samlet spansk nasjon med ett språk og én kultur. I de første årene etter borgerkrigen var Spania preget av fattigdom og økonomiske problemer. Landet holdt seg formelt nøytralt under 2. verdenskrig, men Franco hadde nok et veldig nært forhold til både Hitler og Mussolini. På 1960-tallet opplevde Spania sterk økonomisk vekst, blant annet på grunn av økt turisme og industrialisering. Likevel fortsatte den politiske undertrykkelsen, og mange manglet grunnleggende demokratiske rettigheter. Da han Franco død i 1975, begynte Spania en gradvis overgang til demokrati. Kong Juan Carlos den første spilte en viktig rolle i denne prosessen, og i 1978 fikk landet en ny demokratisk grunnlov. I dag er Franco fortsatt en omstridt historisk skikkelse, og ikke alle sår etter diktaturtida er slettet. Mange mener at det er viktig å huske ofrene for borgerkrigen og diktaturet, samtidig som Spania fortsatt arbeider med å bearbeide denne delen av historien sin.
0: Takk skal du ha, Anders. Det var litt om Francisco Franco, den spanske borgerkrigen og diktaturet. Anders han skal få slippe til bak mikrofon om, ja, skal vi si 3,5 minutt. Da han klar med dagens bokstavsuppe på lufta. Mens dere gjør dere klar til det, det Rotløs.

0: Rotløs var det, kanskje har du opplevd de på en scene under en festival, hva vet jeg. Rundt neste sving fikk du på formiddagen i Radio Bø.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Ja, nå må vi tilbake til deg, Anders. Du er klar med, jeg har telt, tror jeg, 16 bokstaver hos deg i dag.
2: Det stemmer nok det. Da har du tellinga på stell. Ja. Jo da, vi skal som i går servere suppe, type bokstavsuppe. Vi kan jo starte med å opplyse om at løsningsordet i går, mandag, var skogbrannfaren, for de som har lurt litt ekstra på det.
0: Og det er det masse i Europa, og vi ser veldig triste bilder fra både Frankrike og Spania og Italia og Hellas, der de er rammet av skogbrann.
2: Ja, det er fæle bilder, så akkurat den delen av varmt og godt vær, det skal vi jo være glad for at vi er forskånt.
0: Ja, vi slipper det der.
2: Vi skal i dagens suppe også ha noe som har med sommeren å gjøre. For hintet er at finnes det mange om sommeren. Og da skal jeg lese opp de bokstavene vi har, og jeg skal bruke det fonetiske alfabet, så får kanskje du brief med litt navn etterpå. S, Sierra. K, Kilo. E, Echo. T, Tango. A, Alfa. R, Romeo. S, Sierra. M, Mike. I, India. K, Kilo. I, India. V, Victor. E, Echo. F, Foxtrot. U, Uniform. L, Lima.
0: Ja, da skal jeg putte noen jentenavn på de her 16 bokstavene, så det er bare å skynde dere å finne noe å skrive med og skrive på, eller dere kan jo legge inn bokstavene på mobiltelefonen deres, hvis dere har den i nærheten. Vi har en S for Silje, K for Caroline, E, Elin, T, Tora, A, Anne, R, Randi, S, Silje, M, Martine, I, Ine, K, Caroline, og så blir det en I, Ine igjen, og så tar vi V, Victoria, og så blir det E, Elin, og så får vi F, Fredrikke for eksempel, U, Unni, og L, Lotte. Det var 16.
2: Det var 16, og vi gjentar hintet, finnes det mange av om sommeren? Så få bokstavene i riktig rekkefølge, få løsninger, og så kan dere ringe oss på 76 11 40 50, 76 11 40 50, eller dere kan sende en SMS til 41 45 40 50. Der skriver dere løsningsord, navnet deres, og gjerne hvor dere bor hen. Dagspremien for den som blir trekt ut med riktig løsning i dag, et gavekort på 120 kroner. Da kan dere velge mellom vannflaske, handlenett, bingoblokk eller tre bingotusjer. Alle som sender inn løsning hele uka er med på trekning av en ukes premie, som er en pakke med flakslodd. Det gjør vi på fredagen. Dagens konkurranse går frem til 12:15.
0: Det finnes mange av dette på sommeren. Har du, håper jeg, vært i nærheten av dette?
2: Ja, og så skal jeg i nærheten ganske snart.
0: Jeg også. Har planer. Ja. Nå får vi se hvor dette fyker går. Anders tar imot flere telefoner og tekstmeldinger av dere, fra dere lyttere. Til 12:15, altså 76 11 40 50 hvis du vil ringe han, eller SMS med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor, til 41 45 40 50. Konkurransen den finner du også på Radio Bøs i Facebook-siden.
3: Bromles, your diner place. Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917 32 008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre døgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Lokalprodusert mat blitt viktig for mange, og hos Lofoten Gårdsysteri så har det strømmet til med besøkende i år. Og Katarina Vattenvåg i NRK Nordland, hun tok turen dit.
4: Ja, jeg har det, og været, det jo som det har vært resten av sommeren. Det regn, og tåka ligger langt ned gjennom fjellene. Men det har virkelig ikke satt en demper for besøkende som har kommet hit. For her har hun Marielle og sprunget frem og tilbake helt til vi skulle på sending. Hvordan har egentlig sommeren vært der?
5: Nei, sommeren her i kaféen og ysteriet har vært veldig bra. Veldig masse folk og hyggelige folk, masse lokale folk. Så både vi og gjestene koser oss.
4: Men sammenlignet med knallsommeren vi hadde her i fjor, hvordan har det vært i år?
5: Nei, vi har ikke brukt terrassen så mye, men vi har solgt veldig mye, mer enn i fjor.
4: Dere har solgt mer enn i fjor?
5: Ja, både i juni og juli, så det veldig gøy.
4: Så dere egentlig så håper dere på flere regnfulle somre frem igjen da?
5: Nei, det egentlig ikke, men det var artig.
4: Ja. Det bra. Og altså, det jo, dere har jo stengt for et kvarter siden, men fortsatt så det fullt av folk.
5: Ja, av og til er det litt vanskelig å få dem ut herifra.
4: Dere er populære,
5: altså. Det bare fint. Det viktig at folk koser seg med god mat og med lokal mat, og at de får lære litt om det vi gjør her, om norsk landbruk. Og, ja, det viktig.
4: For det her jo et lokalt altså, ysteri, og dere produserer jo geitost her. Ja. Og hvis vi tar oss en liten tur bak på bakrommet, så kommer vi til to svære kar, og her holder dere på å produsere oster nu, akkurat nå.
5: Ja, her produserer vi maks i dag. Begge ostetjeler i bruk, så det totalt 1000 liter. Så det blir jo 100 kilo med ost.
4: Yes. For du driver jo i laget hos Marielle her.
6: Det stemmer.
4: Hvordan ost du lager nå?
6: I dag blir det Steinfjording Naturell. Det en økologisk geitost.
4: Ja, for jeg ser jo, det ligger jo masse oster her. Som, de ser jo helt ferskt ut. Har dere produsert det her i dag?
6: Det en fersk ost. Den fra melk fra fredagsmorgen. Nå det jo mandag kveld, så, men det betegnes som fersk ost.
4: Det fersk ost, altså. Åh, de ser, og det lukter så godt der inne også. Ja. Kunne ikke vi ha tatt oss en tur lenger inn her? For jeg så at dere hadde et lager her også. Det er masse forskjellige rom her, og det jo utrolig spennende hva det de egentlig har her inne. Skal vi se. Ja, nå kommer vi rett og slett inn på, det lagringsrommet her?
6: Det her det første av to modningsrom. Her har vi saltlaken, som ostene saltes i, og her ligger de og modnes de første ukene og måneder.
4: Ja, for hvor lenge bruker dere å lagre ostene her?
6: Det litt forskjellig. De urteoster som regel 2-3-4 måneder. Naturell oster fra 3 måneder til 1-2 år.
4: Hva tror du det som gjør at det så mange som ønsker å smake på lokalprodusert ost?
6: Jeg tror de folk vil ha ekte varer. Det vi prøver å gjøre å fange smaken av det området her inn i osten. Og det egentlig geitene da, som gjør det aller viktigste arbeid, nemlig å produsere melk av det gresset som vokser på beite eller som vi dyrker. Og lager melk av det, og vi prøver å lage ost av det.
4: Ja, for du kom jo med et lite stikkord her, men du sa jo at dere putter ting i osten som kommer fra området, og hvis jeg ser meg litt rundt, så ser jeg jo det at i den ene osten så har dere altså puttet i tang. Hva er så bra med tang i ost? Det har jeg liksom aldri hørt om.
6: Nei, det smaker godt, og det er lokalt. Vi har egentlig alltid brukt litt tang, både først til som gjødsel i potetene, og så har vi begynt å smake litt på det, og hørt at det ble brukt som krydder, og så har vi bare prøvd oss fram. Først har vi senket det selv, men nå kjøper vi fra Lofoten Seaweed, og det fungerer veldig bra.
4: Har det vært mulig å smake på den osten med tang i?
6: Ja, for her akkurat en liggende sted.
4: Ja, kan ikke vi gå dit og prøve å smake på den? Det har vært for første gangen jeg har opplevd at man da har rett og slett tang i ost. Og det jo liksom ikke, dere har ikke kappet det opp i små biter, men det jo, Altså, det jo hele tang oppi her.
6: Det hele tang som dekorasjon på oversiden. Det den grisetangen. Så det trøffeltang og røykt butare som inne i selve oss.
4: Ok, ok. Men jeg hører jo det at dere jo ikke fra Lofoten. Hvor dere kommer fra egentlig?
6: Vi opprinnelig fra Nederland, men siden 97 vi i Norge, og vi kjøpte gården her i 2000.
4: Hva som gjør at to nederlendinger kommer til Lofoten og bosetter seg for å lage ost?
6: Nei, vi var egentlig bare på ferie i Norge i 97, og vi kom tilfeldigvis i kontakt med en bonde, og vi syntes at det var veldig interessant å jobbe på gård og lage mat. Og vi tenkte at hvis man en plass i verden kan lage virkelig god mat, så må det være Norge med de utmarksressurser og andre ressurser som her.
4: Som her, rett og slett. Mm. Ok, men nå har du skjært opp ost der. Ja. Skal jeg bare forsyne meg?
6: Ja, vær så god.
4: Tusen takk. Skal vi se. Oi, oi, oi.
6: Ung ost med denne her cirka 2 måneder, så ganske ung ost. Med tang og tære, og ja, det ene tangen heter det, eller blir kalt trøffeltang, siden det litt som trøffelsmak, og man kan kjenne den røyktsmaken kanskje fra den butære.
4: Man kjenner det veldig, veldig godt. Ja. Det var ordentlig god på smak.
6: Ja, men da blir jeg glad.
4: Det tror jeg resten av gjengen som sitter ute her i kaféen, for her det som sagt egentlig stengt, men fortsatt stappfullt.
0: Mm-hmm. Ost med tang og tare, det saker det. Det var Katarina Vattenvåg i NRK Nordland som har vært innom Lofoten gårds ysteri. Du hører på formiddagen i Radio Bø. Nå skal du få de siste nyheden.
7: Du hører nå en reprise av dagens formiddagssending.

0: Formiddagssendingen sponses av Hageland Lofoten i Svolvær, Nordmec AS i Gjenskare og Nordkraft.
1: Du hører på Radio Bøs i formiddagssending. Ha en fin dag!
2: Du hører god musikken på Radio Bø.

0: You keep me hanging on fra Kim Wilde, og da har Ted, Anders og Fredis koblet oss på igjen. Send inn dette til Radio Bø etter nyheten og er klar med god formiddag del 2, for å si det sånn. I denne timen så skal vi slå av en prat med Eidesjø Camp og Feriehus. Han Tore Jakobsen driver Eidesjø Camp, og han har, skal vi si, har hatt litt sånn celebre gjester på besøk på flytebryggen sine der. Så skal vi tilbake til Austerfjord-treffet som gikk av stabelen nå sist helg i Kvæfjord kommune. Der var det noen småttiser som prøvde badetemperaturen blant annet. Og vi skal også høre at det var ikke både bare mat og sang og musikk og den slags på Austerfjord-treffet. Man kunne treffe på litt dyr også, for eksempel noen høne og en hane. Så vi tok litt tak i det. Og så har vi jo konkurransen vår skånes i noen minutter til. Jeg skal få den opp på min skjerm her, sånn at vi kan jo se litt på den igjen. Der har vi den, 4. august. I dag er det altså 16 bokstaver vi har. Han Anders har sett sammen det her, og så må jo dere finne ut av at det finnes det mange, ja, hintet er at det finnes det mange av om sommeren. Det er hintet i dag. 16 bokstaver, løsningsordet ringer du inn på 76 11 40 50 hvis du har det. 76 11 40 50, så kan du stikke av med vannflaske, handlenett, bingoblokk eller sånne bingo-trøkketusjer. Det er også en pakke med flakselodd som premie. Hvis du vil sende inn svaret på tekstmelding, så gjør du det til 41 45 40 50. 41 45 40 50. Husk å ta med løsningsordet, navnet ditt og hvor du bor i den tekstmeldingen. Og du kan kontakte han Anders til 12:15.
1: Været sponses av Prix i Lødingen, Furoria og Hamarøy Hotel på Innhavet.
0: Da står jeg klar med værprognosene for denne tirsdag 4. august 2026. Først på dagen så blir det sørvestlig liten kuling utsatte plasser på Helgeland, ellers skiftende bris. Og så blir det skyer eller delvis skyer. Det blir regnbyger, i kveld litt minkende byggeaktivitet. I Troms så blir det nordvestlig frisk bris på kyst. Skal vi se, nordvestlig frisk bris på utsatte steder i nord, og i grensestrøkene skal det være. Ellers så blir det bris i Troms. Det blir en sky av værtype, og så blir det noen lette regnbyger og yr. Og så var det temperaturen. Klokka 11 i dag så hadde Andenes 12 grader, Bø i Vesterålen med 13, vi har Evenes lufthavn og Narvik med 14. Ja, så fortsetter nå med 12 grader her for Stokmarknes lufthavn, Sortland, Rotvær i Lødingen, Solvær lufthavn Helle, Leknes lufthavn og også Myre i Øksnes, der noterer vi 12 grader. Så skal vi et par hakk opp hvis vi tar turen innom innhavet på Hamarøy, for der var det 14 grader klokka 11 i dag.
2: Romles, your diner place.
3: Når veien sier stopp, er vi der for deg hele døgnet, hele året. Assistanse Nord er størst på bilberging i Lofoten og Vesterålen. Våre ansatte har lang erfaring, reagerer raskt og løser utfordringer både for lette og tunge kjøretøy. Vi samarbeider med alle forsikringsselskaper, så du er alltid sikret. Men husk, når du trenger oss, ring du direkte for raskest hjelp. 917-32-008. Les mer på assistansenord.no eller ring våre støgnåpne vakttelefon 917-32-008. Assistanse Nord, vi leverer.
0: Ja, vi er mange her nå som ikke er fornøyd med sommerværet, men vi koser oss med sommermusikken, og er det noe som gir oss skikkelig sommerfølelse, så vil jeg påstå at det er denne låten.

0: Per Gessle i spissen av Gyllene Tider, og det var Sommertider. Og da måtte jeg jo, mens dere hørte på denne superlåta, gå inn på Yr og se, er det noen sommertider på gang i denne uka? Og jo, det er jo det, For det ser ikke så aller verst ut for onsdag og torsdag. I morgen ut på dagen så skal den bli 15 grader og sol, i hvert fall i Bø. Og så ser jeg på torsdag, oi, 19. grader. Du verden. Jeg skulle til å si, gjelder dette for bare for Bø? Jeg må ta en tur innom for eksempel Narvik og se hva skjer der. Ja, det ser bra ut også i de områdene. Nå er jeg inne og kikker litt på Narvik, som skal få 17 grader i morgen, og på torsdag der også oppe i 19 grader. Vi får et par dager med sol på timebasis, jeg bruker å si, og helt grei temperatur, 15-19 grader. Det er nordnorsk sommer, så det holder med tanke på det vi har hatt i sommer så langt, når det virkelig skulle være sommer i juli måned. Men da kan vi si at vi får en smak av sommer også i august. Og så håper jo vi her i Radio Bø at på fredag den 14. august at vi får et som passelig godt vær. Ikke for mye vind, og helst oppholdsvær. For da er det klart for andre etappe av Arctic Race of Norway, med start fra Bø til Andøy, der er det målgang. Og det hele skal jo skje fra friluftsgalleriet her på Vinje. Og vi har jo tenkt å flytte vårt radiostudio. Ja, på en måte skal vi skal ikke flytte hele alt det her. Vi har duppedingser vi har i teknikken her, det er mye. Men vi skal flytte deler av radiostudioet vårt til friluftsgalleriet, rigge oss til med stand og sende direkte derifra og ta litt pulsen på Arctic Race of Norway. Der kan du komme innom og få deg kaffe og kaker. Vi har noen kakebakere som er klar og har noe på gang der. Der er også noen kake som er ferdigbakt, har vi hørt rykter om. Vi skal også ta med oss litt av vårt platearkiv. Har du lyst til å se litt på gamle CD-plater, kanskje finner du en skatt som du kan kjøpe for en billig penge, så kan du ta en titt i deler av vårt platearkiv. Og så blir det da live radiosending fra Vinjesjøen fra klokka 11 til 12. Så går det litt rykter om at i forbindelse med Arctic Race of Norway så skal det også være et rullatorløp på Bøheimen. Og vi skal prøve å komme inn direkte der, før hovedveien stenger i Bø. Så her har vi et hardt program, og ja, vi må passe tiden. Men det skal altså være et rullatorløp for de eldre på Bøheimen, og det er like etter klokka 11, og vi skal komme direkte inn derifra også. Det er litt av planen vi har. Det er en kjøreplan som skal snekres ihop, og mange klokkslett og tekniske ting som skal fungere, men vi regner med at når vi går på lufta, fredag 14. august, klokka 11, ja, så er vi klar.
1: Trafikkmeldingen sponses av Hertz Lofoten og Trafikkskolen Lofoten, avdeling Leknes og Svolvær.
0: En liten tur ut i trafikken på fylkesvei 8290 Gråfjorden veikryss Skredelva i Evenes. Der er det veiarbeid, og veien er stengt mellom klokka 7 og 19 mandag, tirsdag og onsdag, og mellom klokka 7 og 15 på torsdag, og det gjelder fram til 12. august. Og så har vi E6 ved Møllenfossen i Sørfold. Der er det stengt i korte perioder på grunn av sprengningsarbeid fram til klokka 21 hver dag denne måneden. Vi beveger oss til fylkesvei 7566 ved Langåsen i Ballangen, der er det stengt i begge retninger på grunn av veiarbeid. Statens veivesen opplyser at det er omkjøring som er skiltet. Utrykningskjøretøy kan ikke passere gjennom arbeidsområdet. Og denne uka så er fylkesvei 7624 mellom Barstrand og Indre Gimsøysand i Vågan stengt på grunn av stikkrennebytting. Denne stengingen gjelder mellom klokka 20 og 06.00 mandag, tirsdag og søndag fram til 5. august. Omkjøring er skiltet, og busser i rute de slippes gjennom. Så har vi Brattli-tunnelen i Narvik, som er stengt fra klokka 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Men så er det da en del gjennomslepp. Og da har vi fra nord klokka 21.45 med retur sør 22.00. Gjennomslepp fra sør ved midnatt, og så er det gjennomslepp tur-retur klokka 04.00. Og så har vi gjennomslepp fra nord 05.30. Og så er det manuell dirigering mellom klokka 18 og 21.00. Og det var altså Brattli-tunnelen i Narvik som er stengt fra 21 i kveld på grunn av veiarbeid. Skulle det dukke opp noe i trafikken i Ofoten, Lofoten, Vesterålen og Nordsjalten som du tenker at våre lyttere bør få beskjed om, så tips oss, så skal vi få det formidlet på lufta. 76 11 40 50 er telefonnummeret, eller du sender sms til 41 45 40 50.
2: Du kjenner med en gang lukta av fersk fisk. Hos Bø Fiskebutikk i Strømskyen får du ekte vare rett fra havet. Torsk, hyse, sei og kveite. Ja, det meste av fisk. Røkt og fersk sigifurøye, det har vi også. Og våre egne heimlaga fiskekake. Vi har åpent tirsdag, torsdag og fredag fra 12 til 16. Sjekk oss på Facebook eller ring 975 38 163. Bø Fiskebutikk, rett fra havet.
1: Antonsen Hub, lager og logistikk med røtter tilbake til 1985. Antonsen Hub på Sortland tilbyr tjenester innen lagring, håndtering, transport og flyttemateriell. Har du behov for trygg lagring, varehåndtering og logistikkstøtte? Kontakt oss! Antonsen Hub samarbeider med Antonsen T-Line om flyttetransport samt rydding og oppbevaring av dødsbo. Kontakt oss på telefon 761 33 510 eller internett antonsenhub.no. Lit på vår erfaring. Antonsen Hub.
3: Kos deg på formiddagen med Radio Bø.

0: Circles heit låta kom ifra Post Malone. De siste dagene så har Bø kommune hatt storfint besøk, og da snakker vi altså om en kvaldross, eller ja, det var kanskje både en og to. Vi får høre litt grann. Vi har ringt han Tore Jakobsen. God dag til deg, Tore.
1: Ja, hei sånn.
0: Ja, det er vel hos deg denne kvaldrossen, eller de kvaldrossene har vært på besøk, stemmer ikke det?
1: Jo, de har vært på besøk hos meg, men de har også hatt en del besøk før de kom til meg. Ja. Vi har vært i nabolaget og prøvd å entre en båt, og den gikk da rundt og ble liggende med kjølen i været.
0: Ja, og hvor er dette på Eide i Bø?
1: Ja, det er jo det som kalles for Kråknes, eller Kråknesbukta, eller der i området det hele har skjedd.
0: For der har du Eidesjø Camp.
1: Ja, stemmer det.
0: Og der kom de her celebre gjestene på besøk. Du må fortelle litt mer om dette her. Hvordan, ja, det skaper jo litt oppstandelse, og folk blir nysgjerrig. Og hva tid kom de?
1: Ja, de kom vel antakeligvis på søndagskvelden eller natta en gang, og forlot igjen søndags ettermiddag kveld eller der omkring. Jeg kan ikke si nøyaktig de tidspunktene der. De var ikke, eller den første var ikke synlig fra husets vindu, da måtte man ned på kaja for å ha tilsyn med dem. Og her var jo en god del folk som observerte, så at jeg kan ikke si hva tid det var, men det er sikkert mange som overvar avgangen og sortien, men kanskje den var sent på kvelden, sånn at det meste av folket var dratt hjem.
0: Mm. Du, den der båten, hva du tror de vil med den?
1: Nei, de vil vel antakelig ombord og tørke seg. Det er jo egentlig et landdyr som har gått til sjøs. Og trives godt i sjøen og må opp av og til og tørke seg litt og varme seg litt, og så tar de en ny tur og runde og matsøk og litt sånn forskjellig. Så jeg tror med jevne mellomrom så er de oppe og kviler seg litt.
0: Ja.
1: Ifra det våte element.
0: Vet du om det er ho eller han, eller hva, har dere noe formening om det?
1: Ja, jeg tror i alle fall at det har vært en han og en ho, for det var det som jeg oppfattet som en penislyre på den største, som da var den første som kom, og det manglet på den andre, så da regnet jeg med at det var en ho.
0: De har altså da koset seg på hver sin flytekai?
1: Ja, de tåler vel kanskje ikke odøren av hverandre, så det er vel en støing, altså at de har vel kanskje litt svettlukt under armene. Det kan vel skje. De har svømt langt.
0: Ja. Har du hatt sånt besøk tidligere?
1: Nei, overhovedet ikke.
0: Nei.
1: Det er jo litt, hva vi skal kalle det, det er litt spektakulært, og det har jo vært såpass spektakulært at det har vel vært antakeligvis 150 gjester for å se på det her fenomenet.
0: Mange skuelystne.
1: Ja, og noen hadde vært, etter min oppfatning, litt vel nærgående, så det syntes min frue også, så hun har sett opp noen sperringer sånn at de her dyrene kan få litt mer ro for nærgående turister.
0: Ja. Vet du noe om kvaldrossen? Hva er det han liker å spise?
1: Nei, det har jeg ikke noe særlig peiling på. Det er vel fisk av forskjellig slag, men kanskje også skjell og slikt. De har jo gode støttenner, så de kan plukke løs både skjell og mer fra bunnen, så jeg vil tro at de har litt variert kost.
0: Ja, for normalt,
1: men jeg kan ikke si noe.
0: Nei, for normalt sett så lever vel kvaldrossen mye lenger nord mot Svalbard og Grønland.
1: Ja, altså de voksne gjør vel det, men de mer ungdommelige, de er vel

Skyfri himmel, Bjørn Eidsvåg tona ut der. Når det kommer ny asfalt på veien, så blir vi glad, og Hamarøy kommune har startet denne uka arbeidet med å oppgradere flere kommunale veier. Arbeidet begynner på Knut Hamsunds vei og enkelte sideveier. I løpet av august så skal det også graves, grøftes og forsterkes på blant annet Løytnant Glansvei, Einvikveien og deler av Østvikveien. Og så har vi en vei som heter

0: Sommerelvveien den skal oppgraderes i september. Kommunen opplyser at trafikken i hovedsak skal kun gå så normalt, men at det blir tider at det kan bli noe ventetid. Eventuell omkjøring vil bli skjeltet. Veiene med unntak av Sommerelvveien skal etter planen asfalteres i løpet av september. Flere kommunale veier i Hamarøy skal oppgraderes, og arbeidet det er i gang.
1: Konkurransen sponses av Bromles kiosk og grill diner.
0: Og nå tar vi en liten kort vei inn i studio 2. Der er du, Anders, klar igjen, og hvordan har det gått der ute?
2: Du, konkurransen i dag visste at det ikke så alltid er så lett å forutse om det er mange som ringer inn, eller mange som løser. I dag var det relativt få som ringte inn. 18 bare. Mm. Mens i går, når jeg trodde at det kanskje skulle være litt vanskeligere, da var det betraktelig av flere som ringte inn. Mm-hmm. Men vi har folk som har ringt inn, og vi har trekt et nummer, og det var nummer 7. Og der sto det Petter Helle Larsen. Hallo, Petter, er du med oss?
3: Ja, jeg er med, Rakka.
2: Gratulerer først til som vinner.
3: Jo, takk skal du ha.
2: Ja. Du, Petter, hvor du ringer fra i dag?
3: Jeg ringer ifra Skorpa.
2: Skorpa i Bø.
3: Jørlandsfjorden.
2: Mm-hmm. Og nå er den observante lytter registrerer vel at du har vel ikke direkte en dialekt som hører hjemme på Skorpa?
3: Nei, det er jeg ikke. Det, vi har det som feriehus, men konen hun er herfra. Eller familien er herfra, så det er den veien man kom til.
2: Akkurat, så du har et, på en måte et naturlig tilholdssted der.
3: Ja.
2: Ja. Er det om sommeren dere er mest, eller er dere andre deler av året også?
3: Ja, for sånn som frem til nå, som har vært en lange sommerferie, og så har vi hatt en i påsken som regel.
2: Mm. Og hvordan liker dere å bruke tida på sommerstid?
3: Jo, det er jo kjempefint her oppe, og i år har vi jo ikke vært helt heldige med været da, men vi har jo barnebarn og sånt som bor her oppe fra den eldste, hvor han havner opp her, så det er jo kjekt å komme opp og være sammen med de også.
2: Mm. Da har man alltid noe å gjøre.
3: Ja.
2: Ja, har du inntrykk at det er mye feriefolk i området der borte over Skorpa, Guvåg-distriktet?
3: Ja, det er mye i hyttene rundt omkring. Mm. Så vel, nå minker det vel av, for nå begynner folk å gjøre slutt på ferien. Men det er fredeligt inni her, så det er bra.
2: Ja. Du løste jo oppgaven i dag.
3: Ja.
2: Og hva du kom frem til som løsningsord?
3: Musikkfestivaler.
2: Ja.
3: Og jeg må jo innrømme at jeg sleit litt til å begynne med, men så sa vel Ted Iver at det er noe mange av oss gjerne er på.
2: Ja.
3: Og så kom jeg på det etter det, fant jeg ut, at det måtte være musikkfestivaler.
2: Ja, riktig. Ja, det, som jeg sier, det skal jo lønne seg å høre på Radio Bø.
3: Ja.
2: Så det er bare å følge med.
3: Ja.
2: Ja, da han spurte til meg om jeg skulle på noe sånt, og det skal jeg jo faktisk i slutten av uka, og jeg vet ikke hva tid skal, er det du skal til de var?
0: Ja, jeg skal faktisk være litt i, hva skal jeg si, komité på festerålen.
2: Åja.
0: Frivillig.
2: Mm, riktig.
0: Og så får jeg se om jeg får være publikum på en festival litt utover. Jeg bruker å være litt på, har vært i Harstad på Bakgårdsfestivalen. Mm. Det har du også, vet jeg.
2: Ja da.
0: Og jeg har vært på Kiruna-festivalen noen år på rad, og så blir det litt frivillig arbeid på festivalen.
2: Mm.
0: Hva slags festival skal du på?
2: Jeg skal i Sandnessjøen, der heter vel Havna-festivalen.
0: Ok. Den har jeg aldri vært på, ikke hørt om. Hva er det bra artister?
2: Ja, altså, headlineren er vel, nå sto det jo plutselig,
0: ja, det er
2: CC Cowboys,
0: CC Cowboys, ja.
2: Ja, og fra Madrugada, han,
0: Sivert
2: Høyheim, ja, okay. Eller andre, ja. Så er det jo Ruben og,
0: mm.
2: Ja, litt forskjellig.
0: Ja. Hva sa han heter han, festivalen?
2: Havnafestivalen
0: i Sandnessjøen. Ja, sikkert bra det.
2: Men Petter, er musikkfestivalen noe som interesserer deg?
3: Ja, vi er på det som jeg er hvert år. Så nå fikk vi med oss en ny festival i Sandnes, da, i Stavanger-området.
2: Ja.
3: Nå i sommeren hele helg, og så blir det vel Festålen, tenker jeg, før vi setter kursen sørover igjen.
2: Mm.
3: Så det må vi få med oss når det først er her oppe.
2: Ja, det er sånn som hører med til sommeren.
3: Og i fjor, da fikk vi jo festival her i bygda, så det var jo ikke feil med to konserter da.
2: Neida, det var jo til i et strålende vær.
3: Ja.
0: Ja, det var
3: litt bedre enn vi har nå.
0: Det var jo helt fantastisk. Så,
2: det var betraktelig bedre enn det var nå, ja.
0: Gode minner med fantastisk vær og publikum og ja, det konsertområdet.
3: Det var stort å få oppleve det her oppe, for det var skikkelig kjekt.
2: Ja, og det skal vist nok bli konsert her til neste år.
0: Går rykter om at det er noe på gang. Ja. De har ikke sleppt katta helt ut av sekken,
2: nei,
0: men der er sagt ifra Bø Musikkforening at man må sette et par datoer i juli.
2: Ja.
0: Ja, så det er noe på gang.
2: Ja,
3: ja, ja, men det blir jo ikke feil.
2: Nei, da er det bare å legge inn Petter Ropold i Bø.
3: Ja, vi er vel sannsynligvis her allikevel.
2: Ja, det er det.
0: Nei, men da var det musikkfestivaler vi skulle frem til, og da må jo du få en fanfare for den. Så må han vel få seg en premie også?
2: Ja. Har du tenkt vel på hva du har løst på for premie? Har du løst på bingo-blokk?
3: Jeg tror det blir en bingo-blokk, tror jeg.
2: Ja. Hvordan skal vi få den overlevert?
3: Jeg kan sikkert stikke inn om jeg henter den.
2: Ok. Men det er helt i orden.
3: Ja.
2: Gjør det. Ja. Da sier vi takk for innsatsen og gratulerer, og så ha fortsatt fint opphold.
3: Ja, og en fin resten av dag til dere også.
2: Ja, takk for det.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Det var Petter Helle Larsen. Det han er fra Stavanger, men har feriehus på Skorpa i Bø. Nå skal vi til et band som jeg faktisk har opplevd på festival, Anders. Ja vel, ja.
2: Vi er spent.
0: Mm-hmm. På hunddager.
2: Okay.
0: I Alsvåg etter to år siden.
2: Ja vel.
0: Da var faktisk Dance with a Stranger på scenen der.
2: Akkurat.
0: De er bra.
2: Ja.
0: Her serverer vi The Invisible Man. So nice.

0: Ja, da, det var Dance with a Stranger, The Invisible Men. Så var det selvfølgelig han Øyvind Elgenes i spissen der, ofte bare kallet for Elg. Han er medlem i Dance with a Stranger, det er jo gitaristen han Frode Alnes. Her fikk du altså Dance with a Stranger med The Invisible Men. Ja, da er det sånn at vi skal tilbake til UL Vårglimt i Austerfjorden i Kvæfjord kommune, som arrangerte Austerfjordtreffet siste helg. En festival for hele familien med god mat, gode kaker, koselig marked og spennende musikk. I tillegg til dette en festival, er festivalen på et nydelig plass, helt nede i fjæra, innerst i fjorden. Og det hele det startet som et veteranbiltreff i 2010. Men det var faktisk også mulig å treffe på noen dyr på Austerfjordtreffet.
1: Her på Austerfjordtreffet så er det også faktisk mulig å se på litt dyr. Her er noen høner og en hane som koser seg. Hvem er det som har tatt med seg høne og haner på Austerfjordtreffet?
2: Det er mine, ja.
1: Du heter?
2: Jeg heter Laila Andreasen. Ja, jeg bor her på Refsnes, så ja, jeg har noen 6-7 stykker til hjemme, så jeg bor i lite dukkestua. Ja, ja det er artig, koselig med høne. Ja. Og der er jo noen ute av eggene deres.
1: Ja, ikke sant?
2: Ja, ja. Ja.
1: Og du har noen kyllinger også?
2: Ja, det er 2 kyllinger, de er 2 uker. Ja, ja det er det.
1: De har du i et eget bur?
2: Ja, her ja, men ikke hjemme. Der går de med de andre da. Når de blir såpass, men de er stort sett en uke bare med mora dem. De er bare pittesmå når de er født, så ja, så det er det. Det går. Det er veldig artig, veldig koselig.
1: Du, er det litt forskjell på de her hønene?
2: Ikke noe typer, altså det er bare mix. Ja da, så det er noen har fått egg hos andre, og noen har brukt de eggene som jeg har selv da. Så det er litt sånn, litt av hvert.
1: Og en hane i flokken, ser ut som sjefen trives.
2: Ja da, han er veldig, veldig snill, han der. Han er litt over et år, så han hadde en som var 10 år, så han måtte ta han i år, og det har han der karen tatt over. Skikkelig hanefar, veldig snill og grei.
1: Er han tidlig oppe om morgenen og vekk dere?
2: Ja, nei, vi hører han ikke, men de kan gå til gale med på natt, de er ikke, de er vist ikke styrt etter klokka de der. Neida, de er ganske grei. Ja,
1: men det her er vel litt så dreg publikum til, synes det er litt fint.
2: Ja, ungene synes jo det er artig med dyrene, og sikkert noen voksne også, da, men det er jo litt, skaper jo litt stemning og litt koselig. Ja, skikkelig fint.
0: Det var høner og en hane på Austerfjordtreffet siste helg. Vi skal tilbake til fjærsteinene i Austerfjorden, fordi at de minste de fikk faktisk mulighet til å teste litt sånn badetemperatur inni Austerfjorden. Det ble litt vassing, og vi fikk en prat med de. Mer om det etter Shawn Mendes og Camilla Cabello. Dette er Senorita på formiddagen i Radio Bø.

0: Hun heter Jess Glynn, og Hold My Hand fikk du på formiddagen i Radio Bø. Vi er litt på overtid, men vi kan ikke avslutte sendingen uten å prate litt om de helgule fra Bodø. Vi snakker selvfølgelig om Bodø Glimt, som faktisk i kveld skal ut i ilden. Det er vel sånn, Anders, at Bodø Glimt er i gang med sesongens Europa-eventyr, kan vi si det på den måten?
1: Det kan vi absolutt, og derfor er det utrolig viktige kamper som kommer nå. Nå håper de å gjenta suksessen fra i fjor, og det er nemlig det å spille i Champions League, som er det jævligste for klubblag.
0: Mm-hmm.
1: Men der er noen hindringer.
0: Ja, hva de må gjøre? Hva som må skje?
1: Nei, i dag så må de, nå skal de opp et dobbelt oppgjør med, de skal møte et belgisk lag i dag som heter noe sånt så
0: Royal spent.
1: Union Saint-Gilloise.
0: Kan du gjenta det?
1: Ja. Royal Union Saint-Gilloise.
0: Fantastisk.
1: Ja. Det har store begrensninger når det gjelder fransk.
0: Ja.
1: For de er jo fra Brussel, dette laget, og der snakker de fleste fransk, selv om det er nederlandsk som litt over 50% i Belgia prater.
0: Ja, men de har flere språk.
1: De har flere språk. Det er en liten del som prater tysk også.
0: Ok, ja. Mm.
1: Dette laget her, det er jo, før 2. verdenskrig, så var jo de desidert det beste laget i Belgia. De tok jo 11 seriemesterskap på 30 år.
0: Mm-hmm.
1: Men så begynte en kraftig nedtur etter 2. verdenskrig, og de var jo helt ned i 4. divisjon. Nå ble de kjøpt opp av en britisk investor i 2018, og har vært veldig systematisk og flink og moderne i blant annet kartlegging og utvikling av talenter. Så de røkte opp i øverste nivå i 2021, og etter 48 år var det utenfor. Og så vant de seriemesterskapet i 2025. Så nå har Glimt en dobbeltkamp mot de.
0: Mm-hmm.
1: Borte i dag, og om en uke så har de hjemmekampen, så er det jo de laget som vinner sammenlagt over de to kampene som går videre og skal da møte vinneren av oppgjøret Olympiakos fra Tyrkia.
0: Jaha.
1: Nei, de er vel fra Hellas,
0: er
1: det?
0: De er fra, skal vi se, ja, de er fra Hellas.
1: Fra Hellas, selvfølgelig. Ja,
0: det er gresk.
1: Og, det blir helt gresk for
0: det
1: oss.
0: Det blir helt gresk.
1: Også et nederlandsk lag.
0: Jaha.
1: Så hvis de lå vinn nå de her to første kampene, og spiller mot vinneren av det Olympiakos, Nick